0: மரமயோ லதேக்லி கடோட மாரகலம் தங்க பதம் நயோ ஹரௌரஸ் போ கௌட மா ஜனசேத குலாலயோ ஜனசேத குலாலயோ பரமான வச்சு மணி இருக்கணும் மணி اسپیشلی سید الرحمن بھائی ٹپیر روانی دی تاسو نمونه او ډیر زیات نمونه وغیرہ بکرا زی ان شاء الله ډیر خولی ټپیر روانی دی خاص کر زمونږ د سید الرحمن بھائی خولی ټپیر فرمانه ته ټپینو شی ویل کنا
1: ولې نه شه د طریقې
0: کو ای لیکن ته پکې پاتې خودی د غرنه کا شاب درز ور کوا
1: بس روانه سید الرحمن ما په ګاډه
0: وایو او کنا د سکارو کې ګوره د مزیدار ټپیو وای او پکې اسپیشل د ملګری ډیر زیات ڈیمانډز کې زمونږ نمونه پکې پاتې دی چې د ټو ورور نام پکې پاتې نشي ټول نمونه پکې راولې
1: ان شاء الله ټول په اسپیشل د تا خو ګو خو ګل سره د فارې چوک ټیک ټاک کریم سره مینا لري چوک استعمال یې غنه مله چوک نه استعمال هغه نو نو را چې زکه چې دا مینا نستا
0: علي فرمانه تا ته ټپی درځي دا سي ټپی درځي دا کنه درځي راضی خما چر طویل ندی زم چ درش مٹان کے بینشل اور کوٹ بند ٹپی زم در سر وائم بیا آسان بس ما تم برابر کی لکا واپس را نو اخیر ته وچ ستا سوک تی کور کې ما ورته چې ولې د وچ ستا مور شته ما وچ نه وستا پلار شته ما وچ نه وچ ستا روح شته ما وچ نه وستا خور شته ما وچ نه وستا سوکم نشتا پر دو خلکو کر اوسېږي وې کنن مطلب ستا سرګې پټې شوې نو په دې پیسو بس کې وستا سر دومره پیسې دی یو شی بل شی نو ما ورته خندل چې کله زبیا کور ته راغلم د شپې می سم ډیر وچړل سم ډیر می وچړل چې خدا پاکا زما اوس څوک شته نه دي اوس زه چاله پیسې هم ورکما نو هغه عمر داسې وایي چې مطلب ستا څوک دي یقینو مانا ځینې خلک د ریسپیکټ قابل نه وي چې ته عزت ورکې خو بیا هغه عزت باندې شرمنده وي سړی چې داسې عزت ما ولې ورکو خو بس مونږ ته الله زړونه داسې را کړي دي چې مونږ هر چا له عزت ورکو فرمانا چد کم کس لما پیسے ورکڑی تا زما د پلار تر زوی کی جی او په دومره بد وخت کې رتویل وو چې الله معاف کا پکور کې ډیر غړ بیمار پروت اوس سر پیسې هم شته دی خو اوس وی چې مړه ستات د پیسو سو ضرورت ته ستا څوک دی چې ته مانه پیسې غواړي فرمانا زیو کس لکریم جڑوں ما دا پیشاور دیا گا کس زور لکریم جڑوں ما دوم رکن مورت جڑوں کنا چی کس صرف آگی کس لکریم جڑوں ما اور لیگا ما زما شکر الحمدللہ دا ریڈیو ٹول کرنا پا دیو مرسا میگی خب بس اسی دا خلق کو سوچ سوچ خبر دا دیر دیسات مروانی فرمانا دیری خبر خوبری وشوی فاگی خبر وشوی درنی خبر وشوی یو جہان منو نکو ما خاد باد مولانا وارما شکر
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکیدا ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو

چې لوکل کریم مې استعمالوا. خو خیر ته پریشان کیږم، اوس مارکیټ ته راغلی زمونږ کریم، یعنی ایزنا فارمولا بیوټی کریم، چې دی لرې کوي ستاسو د مهنه دانې، داغونه او د سترګو لاندې تورې خلقې او د زیدي نه زیدي ترسرې، او اے تاسو نه جوړوي د چین ماچین خافیرې. نو بیا انتظار سله کوي، هم اوس لاشې بازار لا او ترلاسه کړئ ایزنا فارمولا بیوټی کریم، چې دی په هر جنر اور کاسمیټک سٹور کې ملاویږي. د مزیدو هر قسم معلوماتو دپاره زمونږ ہیلپ لائن نمبر یاد لرئ، 0333 50 19 0 20.

وخت ته خوشاله خبر کچر استاس مهونه اویلی وی یا استاس په مهونه باندې تور تور میونه وی ته پریشان کی دو هیڅ ضرورت نشتا زکه چې اوس مارکیټ تراغلی دی د اسنا الیویرا پیس واش دا پتا ستا په هر میډیکل سٹور هر جنرل سٹور هر کاسمیټک سٹور کې پاسان سر ملاویږي د مزید معلومات لپاره د رابطي نمبر دی 0331 88 88 300

سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جینکې یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه ګارنټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي. او بیا به تاسو ګورې او ماته به دعا کوي، اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. تیر سرینده مخ نه لرې کوي، شایان هم لرې کوي، او ځوانه کې چې کم د پیغلو جینکو راوتی وي هغه هم بالکل صفا کوي. او په اوو ورځو کې دننه دا تاسو ریزلټ ښکاره کوي.

اوکے جی ډیر زیاته مننه تاسو ډیر زیاته شکریا او کوشش کوئ چې څومره هم تاسو نه کیږي څومره هم تاسو ویلی شي درود شریف د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې ډیر زیات وای چونکی دا جمعې مبارکه ورځ چې کوم د بختور

پوله پټی باندې بلان جی که زمونږ اکثر د خويندو سره چکم نه رشتہ خرابې دل راضی رشتہ چونکه خرابېږي سوالې گیا نو سوری سوری ٹو سیم بہن غوانما نو اکثر بس مونږ رشتہ غی سر پس باندې ا چکم دے رشتہ خرابی رشتہ مونږ مونږ سر ور سر پدای خرابی کی چتا مالا زما د خور یا زما استاد لوری یا زما د لور رشتہ تا مال ول را نکړل زمونږ د خویندو سره درونو سره د ترونو سره د نور داسې نږدې رشتہ چکم وی گن اکثر زمونږ دغه بدغ یو خبری رونو سره اکثر زمونږ چکم دی په جیداد باندې اکثر لانجی کنجی راځي نور داسې وړي وړي خبرې راشي که خیال وکړئ کنه موږ پښتنو سیمه کې اکثر په وړو باندې لانجی ماشومان یو بل سره جګړه وکړه لکه تاسو تاسو اسې ټرای وکړئ کنه تاسو اسې ټرای وکړئ جنگ مکوئ اسې د هغوی په مخ کې نه دی تاسو یو بل ته خبرې شروع کړئ کنه دغه ماشومان به تاسو یو بل ته خبرې شروع کړي تاسو یو بل سره جنگ چولی تاسو به چکم دی یو بل ته بحث کوي تاسو به یو بل سره چکم دی خبرې به تاسو یو بل سره اړوي ماغه ماشومان وي کنه هغه او ماغه ستاسو به مخامخ باندې به هم ستاسو هغه جنگ د وران مخامخ په چکم دی هغوی یو بل سره ناست وي یو بل ته به خاندي یو بل سره چکم دی خبرې به کوي د یو بل سره به لوبې کوي او تاسو به چکم دی بالکل هغه جنگ کوئ نو کوشش کوئ د دې سیزونو نه ځان وساتئ او په وړو وړو خبرو باندې چکم دی لانجی کونجی جګړې رښتې بالکل مختمه وي ځکه چې د عمر عمر رور ولي وي چې کله په انسان باندې مشکلات راشي انسان باندې چې کله هم سخت وخت راشي نو انسان چې کوم دی صرف او صرف د خپل کار خپل خلق په کار باندې راځي اوم دغه ستا رور بستا سرته ناستی دغه ستا خور بستا سرته ناستی اوم دغه په مشکل ټایم کې چې کوم دی په مشکل ټایم کې چې کوم دی بالکل ستا دغه نږدې نږدې خلک چې کوم دی هغه ستا په کار راځي او دغه نږدې نږدې خلک چې کوم دی هغه ستا سره ملګري وي نو بیا کوشش کوي کوشش کوي چې دغه رشتې قائم وساتئ دغه رشتې مضبوطی وساتئ دغه رشتې تاسو کلکې ونیسئ نو زما ټولو ته خواست او زما چې کوم د ټانګ د لارې زما آواز اورېدلی کېږي وانی د لارې آواز اورېدلی کېږي دغه هم زموږ غرونه دي زموږ خپله سیمه ده ورسره ورسره که د ثوابۍ اټک خیال وکړو چونکې دغه بیا زمونږ نورم داسې نږدې دي چونکې زمونږ زبان یو دی زمونږ علاقه یو ده نو هغې به نور هم زما خبرې چې کوم دی مایند کړي نه انشاءالله انشاءالله امید لرم او زما خبرو باندې به ډېر زیات چې کوم دی عمل لازمي کوي ښه.

نو یو ځل بیا که اوس ریډیو چارټون کړي وي هغې ته د ایزنا کاسمیټک پاکستان کې هر کلی ویم د خپل ورور حسام لودی د سایډ نه چونکې زما نوم حسام لودی اکثر زمانه ډېر زیات خلک ته پوسو کې بھائی ستاسو پروګرام د فرسٹ ټایم باندې اورو ستاسو نامه څه ده وی آواز مو چرته اورېدلی ډېر هوس وي ستاسو نامه نه راځي سو کوئی ستاسو نامه مشکل نه نو دومره مشکل نه ده بالکل زما نوم ډېر زیات آسان دی تاسو اکثر ماته حسن وایي چې بس حسن وایي آخر کې نون وایي میم وایي بس حسام وایي نو دومره مشکل نوم نه دی حسام لودی بالکل ستاسو ورور یم د چا به کشر یم د چا به مشر یم د چا به همزول یم او د خپلو خویندو ورور یم نو بالکل تاسو به هم راځئ ما سره پروګرام کې برخه اخلي خپل آواز الفاظ دوان را سره د ایزنا کاسمیټک پاکستان د پروګرام برخه جوړولی شي لازمی را سره جوړولی شي چې دا پروګرام زه راوړم ستاسو لپاره دا پروګرام وی ستاسو ښکلا لپاره دا پروګرام وی ستاسو د بیوټي لپاره نو بیا چې کوم د تاسو لم په کار د چې راشي موږ سره پروګرام کې برخه واخلي خپل آواز الفاظ دوان را سره ایزنا کاسمیټک پاکستان د پروګرام برخه جوړه کی چونکی زمون د ایزنا کاسمیټک پاکستان کې دغه 30 دیرش 30 پروډکټ کوم دې شامل لی هر ورځ زما کوشش دا وي چې تاسو سره یو نیو پروډکټ باندې چې کوم دې دغه خبرې وکم زمون د ایزنا کاسمیټک پاکستان کې چونکی سلور قسم هیر اویل هم شامل لی د ویختو تیل هم شامل لی نو د ویختو چې کوم دې اکثر زمون خلک تاسو پوښتنه وکړي چې آسان تاسو ولې دومره دا سلور قسم اویل شامل کړی دي انی یو خصوص سره د خپل کسٹمر سمون د اوریدونکو زمون درونو خويندو چې کوم ډېر زیات فکر وي سوچ وي زمونږ کوشش دا وي چې موږ تاسو ته آپشنونه ډېر زیات درکو تاسو کې یو فلیور نوی بل فلیور بس تاسو غوښوي د چا د اونین غوښوي بیا چې کوم دی د دې سره سره که تاسو ګوري نو د هر یو سیس چې کوم دی خپل یو کردار وي د هر یو سیس چې کوم دی د هر یو تیل چې کوم دی په خپل مسله کې چې کوم دی یو کردار ادا کوي اوس د اونین د پیازو والا چې کوم تیل دی سمونږ زه به دې وکړي د اونین د پیازو والا تیل خبرې کوم خو صرف د ایزنا کاسمیټک پاکستان د پیازو والا تیل خبره به کوم چونکی د دې ماته پته را اوس باقي چې کوم اویل د هغې ماته اوس پته نشته چې هغه څنګه جوړیږي څنګه نه جوړیږي هغې کې کوم فارمولا شامل نو زه به د خپل چې کوم د اویل دی د ایزنا کاسمیټک پاکستان د اونین د هغې خبره به چونکی زه تاسو ته کوم نو زمونږ چې کوم د اونین شیمپو دی اور دا اونین تیل چې زموږ سره کوم شامل لی په هغه کې زموږ دغه تیل چې کوم دی زموږ دغه تاسو لپاره فائدہ درکې نو که هغه خیال وکړي د ټول نمک چې کوم دی دا تاسو د صحت لپاره ډیر زیات بهترین دی ورسره چې کوم دی دا یو د قدرتي سیز نه جوړ شوی دی قدرتي اجزا نه چې کوم سلفر پوتاشیم دی انټي اکسیډنټس موجود دی په دې کې نو دا چې کوم دی بالکل نیچرل دی اوس کوم دی پیاس خو نیچرل دی کنه لکه مونږ خو یې نه جوړو کنه اوس فارموله دا اغه الله چې کوم دی انسان له توفیق ورکړې دی او خیروالې ورکړې دی نو اغه چې کوم دی مختلف سيزونه یوځي کې غنیو پر موله جوړه کی

0332 80 80 101 0332 80 80 101. دغه سره سره مولا بل نمبر چې دا کال یا مارک تا کایه د مسکاله لیا ټایم دا زدا غونه چې توسه مته میسج خلیو کی چاې ما اوس دا صحیح طریقے سره توس تراسی کنه. بل نمبر چې دا 0314 944 48 98 0314 944 48 98.

مبارک تے الوی حضرت معز اسلمی رضی اللہ عنہ ودا اللہ رسول مانا دا گناہ شوی دا یو زنانا سرتے بدعملی شوی نبی علیہ السلام مبارک تے مخبل طرف تا واڑا دے بل طرف تر آگے بھی مانا دا غلطی شوی دا اگی تے بل خواہ مخواڑو بیا راتا شو مانا دا غلطی شوی دا اگی تے بیا مخواڑو مطلب یہ داو کہ نیک بختا گوا در باندی نشتا بس دا چی دا خودی تا دو توبہ باسا لیکن اگے کیا گا نا دا اللہ رسول پا ما دا اللہ حد قائم کر آگلے ما نو چی بس الو رم دلی وطا ہوئے و نبی علیہ السلام تی بیاد تا پوس کئی بیاسی بدی لاس وروری کیوئے نسی بغا سم گناہ میں کردی منا سی بدی کل کردی را کل کردی نا غس مضبوط گناہ میں کردی چی پورے اقراری وکنو صحابہ ہوتے وی وی دی بودے و دی سنگ سار کے پا کانو باندی ہوئے وادکر سڑے چی دا گناہ کی نو حکم ام دخل چی دی و پا کانو سنگ سارا وی نو صحابہ دا مدینی نبار بوتو نو دا پیغمبر علیہ السلام خو صحابہ دا بچو پشانتی ہو پا خپل خو تکتی نشی ای بودے سنگ سارے کے نو چی دا مدینی منورین بار حر و تیو سنگستان ال تبوتو پا کانو پی شورو کلا او دی ویشتو وینے تے بے دے نو گران کار دے سان کار ندے نو دے غریب بکلی او خوامنڈا والا کلے بے بل خوامنڈا والا نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرا دا اوخ یو جام پرتا وان پاگی پی غزارو کو نو دا سر او لگے دا نو را پریوتا او وینے تے اوہ تے حضرت عمر پا جامو باندے او لگے دے نو حضرت عمر و تا خیرہ اکلا اے فلان کی تاری خدا دا سے دا سے کے کہ تا دا گناہ نوے کڑے نو نن بزا مونگ جامی دے بینو شوے نوے نو رسول اللہ مبارک لچے کل صحابہ واپس رالل میں تا پوستو کو سنگا چلو شو وی سیب بس اخو مو پکانو ویشتا تا اللہ حکم پورا شو الشیخ و شیخ تو ازازن آیا فرجو موہما نکال من اللہ واللہ عزیز حکیم چے وعدہ کرے سالے و خدا دا بدا ملیو کنو دا غی سزا دا و سیب یو دے کے من دا کرے نو حضرت عمر پا یو غٹ اڈو کی باندی ویشتا و خیرے مورتا اکلا نبی علیہ السلام سرگ مبارک یو پڑ سے دے عمر تا غصہ شو عمر دل ترا شوی خیرے دی و تا ولی کری دی لقد تاب توبتن وی دا خدا سے توبہ ویستا که دا توبہ دا طول مدینے پا خلقو تقسیم شی دا طولو توبہ با اللہ قبول کی وی اغی انسان کی اغا خپل زان با نسخا کئی یو سلی وی مال ورکوم ما بچکا یو سلی وی زوی ورکوم ما بچکا یو سلیوی کور ورکوم ما بچکا اغا خپل زان ورکی اللہ تا چی اللہ ما خپل زان تا توبخا ما ملکا خو ما دا خیرت دا سزان بچکا نو تا غا تا خیرے کے بلکہ یو روایت کے دا الفاظ را غلی دی لقد تاب توبتن کدا تقسیم شی پا زمکی پا طول زمکی پا گنانگار مخلوق دا طول و گنابا پی خدای معاف کی دا سی تربیت نبی علیہ السلام صحابہ کرلی دی اچھے کما خزا و سر بدنام آوا اگر علی نبی علیہ السلام لے وی سیبا زا اگر خزا مچے اگر مائی سر بدنام ہے پا مام دا خود حد قائم کا اللہ اکبر گوا پی نشت ضرورت سو توبہ بیشتے وکن پا مام دا خود حد قائم کا نو پا گیرے ما شومو وی دا چستا دا ما شوم پیدا شی بیارا دا نو دا لارا چی ما شوم پیدا شو نو بیارا دا قسم دے خلق کوئی دیر خلق دے زمانے کے صحابہ پس بدرد وئی دا خدای پاک بازی صحابہ بانے امتحان راولی چی دا غلطے ہوشی چی دا حکمون نافذ چی چی خلقو تا پتہ ہو لگی یہ نبی علیہ السلام دا دی گناہ دا سنگ سارے دو اعلان کردے دے دا سفرزی ندے انہ مبالغ دا دا دی اس مثالم موجود دے شروع سے سکم مبالغ وروانا لئی دا بازی خدای قصدن کردے دی دا سے نا خضر اللہ وی سیب چی بچے پیدا شو نو بیارا نا وی دا اللہ رسول زمانگا بچے پیدا شو پا ما دا اللہ حکم جاری کا و تا پتا وچی ام دا گا حکم دا چکم زمان پا مرگری پا معایز بان جاری شوی او بیام را سونا سخت مرگ پا کما سخت طریقہ مرگ پا ما دا اللہ حکم جاری کا دا اللہ رسول زمان ما شم پیدا دے و ما شم ارونی کے انغخت روڑی و نبی علیہ السلام لا حضور پاک و تو فرمائل دا ما شم لدا خوراک قابل نرے ستا پی خوری زچ کل دی دا دوڑے دا خوراک قابل شنو بیارا والا بیارا شا نو چه ما شم دا سی دا دو دونی مکالو تو رسید او دا دوڑے قابل شو
الله قسم دي حیران شي سړي. تقوا دي تا وي ممکن څه تقوا ده؟ په پردي مال خېټه ور اچو، پردي عزت اخلو، پردي بچي وجنو، پردي ته کنزل کو، پردي حیا مو واغېشته، او خدای منم او د خدای یره مې د پاړه کې خدای څنګه مته منئ؟ خدای منل دې ته وایي، تقوا دې ته وایي. اما شومې غېږ کې نیولې او نبی علیه السلام لې راوسته او په لاس کې ډوډۍ ورکړې ده، ډوډۍ اما شوم له او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کو وی د الله رسول دا وګوره ماشوم زما د پیو نه ما بند کړی دی، اګوره ډوډۍ خوري. اما شوم نوړې خولې تکړه وی د الله د پاره په ما د خدای حکم جاری کړ. بس اما شوم ګوره زما ته ضرورت نشته نوړې په لاس کې ده. الله اکبر، څومره ګران کار دی. حضور پاک دغه ماشوم واغېشت، د خدای حکم دی پکې، نبی علیه السلام هم څه نشي کولی، اقرار یې کړی دی. اما ماشوم یې واغېشت، بل چا لی ورکړ، وی د دې بچي تربیت کوه، او وی دا بوز یې پرده کې په دې باندې سنګسار یې کړی چې دا ختم شي. دا د تقوا مثالونه دي. دا حضور پاک یو معاشره جوړه کړه، داسې معاشره یې جوړه کړه چې د هر چا په زړه کې دا سوچ او دا فکر پروت و چې په ما د الله کیمره د پاسه به ځان دله ځان به ساته، نه مسلمان له تکلیف ورکوه، نه مسلمان ته ضرر رسوه. صحابه خو ډیر لوی خلق دی. د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او تاریخ مې کته، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو حیران شو. بر یو ځل په بالاخانه کې ستړی ستومانه و، ځکه د هغه معمول بسو د شپې به د قرآن شریف تلاوت کو، د شپې به ټوله شپه ولاړو د قرآن شریف تلاوت پې کو. در حقیقت ده به د شپې خوب هم کو، عبادت پې هم کو. خو یو ځل په لاره باندې روانو نو یو بوډای بل چا ته نصیحت کوي، یو بوډای چا سره په جګړه شوې ده، نو هغه سړی خلک وی دا خو ډېر عبادت ګزار دی بوډای، ته ورته داسې خبرې کې ززا ویدی سا ابو حنیفه خو نه دی چې د ماسخوتن په منظره سار مونځ کوي، دی سا ابو حنیفه خو نه دی چې د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کوي. نو امام ابو حنیفه دا خبره واورېده، خو ما کې خو دا صفت نشته، دی بوډای سنګه دا خبره وکړه؟ زه خو د ماسخوتن په اودس د سار مونځ نه کوم. وی یاره دی بوډای دا خبره وکړه، راشه دا شی راټینګ کا. نو د ماسخوتن په اودس پې د سار مونځ کوه، د شپې کتاب ګوره، او د شپې خپل تلاوت کوه، او د خپل بیبي حق دروازې مدا کېږي کنه، هغه څه خبره نشته. نو د شپې به عبادت کوو، نو سار به بیا طالبانو ته درس هم کوو، او بیا به د فقهي مسلو استخراج او استنباط هم کوو، مسایل به رېستل. نو لږ غوندې وخت به ده چې ته د غرمې اوچت شو بره به وخته نوده به شو. نو یو ځل د شپې د غرمې کټ ته بره وخت چت ته او اودی کېږي، نو خلکو ته خو پته یو سړی ور وډبه ټک ټک ټک ټک ور وډبه، نو دی راویښ شو. کورواله ورته وایي صاحب اوده شه، دا به څوکي دا وخت دستا د در در راتلو نه دی، مازیګر دی راځي کنه سار دی راځي. وی نه څوک ضرورتمند بی کېدی چې د مسلې تپوس څوک کوي. په پوړو راکوس شو، نو چې دروازې لرې کړ یو سړی ولاړو. امام صاحب ورته وایي ملګري څنګه راغلی؟ وی یاره چې دا یو مسالې تپوس ته راغلی. نو که اوس ما غوندې سړی وې، نو ورته به یې ښه یو پنځه شپږ خبرې کړې چې د خدای نیک بخت هغه جومات کې طالبانو سره ناست وم، هغه ټایم به راغلی. تاسو ته پته ده چې د شپې مې ارام نشته، او دا مې لږ د ارام وخت دی، د خوب نه مې وباسي، دا مې د ارام وخت دی، د خوب نه وباسي. وی د یو مسالې تپوس ته راغلی. وی وایه مسالې غلی شو. یاره چې وی یې را مې شوه چرا روانې دم، نو یاده مې وه خو یېره مې شوه. وی ښځه چې دې یاده شي بیا راشه. الله مو بخه، زموږ د جومات جوړولو کې یو نیم لاک روپۍ ګورې زه قرضدار یم، تا ته پته ده چې چا نه چندې نه غواړم، او ډېر لوی کار پکې پاتې، پلستر یې پاتې دي، بره په چت کار پاتې دي، د دې دیوالونو پلستر یې پاتې دي، او د بره پکې پرش پاتې دي، نو د اخلاص نه لږ تعاون وکړې. ها ان شاء الله تاسو لو په خدای پاک اجر درکې، پورا د زړه د اخلاص نه تعاون وکړئ چې دا مسله ختم شي. ځکه چې ته مچونو بلا پیسې په لګېدي، موږ سره پیسې نه مې بیا بچانه ولا قرض راواغشتي.
میرا کہ جو دا جمعات پہ برابر کو بیا بسر گورو نو دات مہربانی کہ لگ دزر اخلاص نو بل تاسو تماویلی مو چې تاسو دوستان یاران امین او غیتم لګوند یادا شو کې چې دا مسله زموږ د جمعات د الله کور دی او د ماشومان او مدرسه ده نو چې خدای پاک په خیر تکمیل دا ورسې او تاسو د دل د اخلاص نه پوره تعاون وکړئ ان شاء الله نو تاسو په کې لوی حساب وي جمعې مونږ هم پکې کېږي خلک دلته نه ځایږي او بل پکې هلته کې درس قرآن هم دی بهر کیفو چې ویره مې شو وی ښه چې دې یاده شي بیا راشه امام صاحب بره وخته نو چې وخته او بیا ډډه ووهله لږ ساعته او خوب ورغې نو سړي بیا ټک ټک شروع کړل نو بیا ولې راکوي شو چې راکوي شو دروازه مو مکه سړی ولاړو وی څنګه بیا رالی ویره چې هغه مسله مې رایاده شو نو بیا رالم وی وایا یه وی دا ستا د کور د دغه دروازې پورې مې یاده و خو دلته مې بیا یېره شوه که بشیر جان خو یو پنځه شپږ چکه به پیله ګوري او که زه یو دوه سپېړه خومې تېسته وي یو دوه سپېړه خومې تېسته وي ولې مونږ کې خو تقوا نشته او امام ابو حنیفه کې خو تقوا ده چې دا خو سائل دی را مسلې تپوس ته راځي دی ناپویه دی نو زه خو ناپویه نه یم کنه نو بیا به راوخته نو چې بیا به راوخته او یو پوټې له غوندې خوب سترګې ورلې نو سړی بیا ټک ټک نارې کړې نو بیا غریب پندرم پایا را کوش رو وته چې بیا را می مرګری بیا سنگ را لې بیا غما سلام را یاد شو هغه ته پوسټ نه کوم وی وایا یاره وی چې د دې انسان دو د سماتی د خوان خوک دی او کتریخ دی مثلا ناشنا مثلا د انسان دو د سماتی خوان خوک دی او کتریخ دی نو که زه ما به وته سوي ما وته راځه چې دی بوزم او یو قاشوغه در کما نو په خلیکا نو پته به پخپله ولګي چې خوږ دی که تریخ دی ما خو به ورته داسې ویلي چې ته راځه ډیران له دې بوزم ټټی له دې بوزم ډیران له او بس یو قاشوغه خوله کې در کوم نو ما ته به هم ډېره مسله معلومه شي او تا ته به هم معلومه شي داسې مسله ده چې درې ځله یې د خوبه وویستم او دې کړولم امام صاحب ورته څه وایي ډېره عجیبه انسان دی او ته وایي یاره چې لوند دی که نه لوند نو دا خوږ دی او چې اوچی نو بیا تریخ دی انسان او د سماتی چې لوندی نو خوږ دی چې تازه ای او چې اوچی نو تریخی اصلې وته څه وی وی جتا سکلې دې سب اوس امام صاحب ته ګور او دې بیا د به ته ګور تا سکلې چې دا خبره کې اوس که زه وی کنه نو خدای چې سبا مې کول کدا مازوره بشیر جان مې نو خدای چې ځان مې په ورچا دی خدان له یو شی دی کنه او صاحب ته استا پری خود خو نه امام سے بوتا سوئی امام سے بوتا سوئی وینا بچے سکلے میں نہ دے او چے تازے نو مچان ولا راضی خوک شیلا مچ راضی او چے اوچ نو بیا ولا مچ نہ راضی نو معلومی گدا چے بے اخوان بدل شوی دے دنوار یاد ہوا سرا اس پیچھے بچے وتوی آو ناغ سلی و توی امام سیب تا وی تا او گتل او ما بیلا تا او گتل او ما بیلا وی سنگا وی دقا دی ناس وی دستا سخ مخالپی ما نو استا متعلق باس راغی نو چاوی چه امام سیب دیر صابر انسان دیو دیر لوی تقوا دا پکی وی ما و تو چه اگه که سر نارو نپ صبر شتا و نپکی تقوا شتا وی چه شتا پکی نو میت او دره گذی اس معلومات کن نو ما ستا صبر معلوم کو ستا تقوا می معلوم کلا تا ما تا دیو نا پو یا سوال گری پا نظر او قتل نو ما لدی سزا را نکلا کستا پا دی بل سوکوی نو زب بلاد بولی اوما نو تاو گتل واقعی صبر او تقوا در کشتا او ما بیلا نو دی امام سے پلا سے بیاتو کو او دی امام سے پا مریدانو پا لوی و شاگردانو کی داخل شو نو حضرت امام بیو بلا واقع میں اولی دلا نو پلار روانو نیو سلیو تا کنزل شروع کرد نو امام سیب غلی دیو او تا کنزل کئی کنزل کئی خمز بود کنزل و تا کئی نو یو زیر آگی دا سی چلتا دولارش بیلی دلی نو دا سلی جدا دی طرف تا کورو دی امام سیب دی خوا کورو کورو نی جداو نو امام سیب و تا آگا چوک کیو دری دا اصلی توی مرگری وی ستا لارو زمان جدا کیگی تا داسی زی و زداسی زمان
نو الله به ډک پاتې شي. نو دلته ته درېږم که د په زړه کې نور څه کنځري چې هغه مو کې چله تش کې لار بدلېږي چله دې تش پاتې شي. ولې کله دې په دې کنځرو ډک پاتې شي نه جوړه به شي. زه شابه کو یو څو کنځلې نور یم چې ته داسې دې داسې دې نه را پرېوت. د امام صاحب په لاسونو ښکلولو یې شروع کړه او تندي ښکلولو باندې شروع کړه. داسې قسمه صبر او داسې قسمه صفت په چا کې دی؟ دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بی بی سوی دې ته تقوا وایي. بی بی سوی وی چې کله به اخره شپه شوه او تهجد به وکړل نو په ځمکه به کېناسته او قبلې ته به یې مخ کړلې او دا خپله ږیره به یې دغسې په دا لاس کې ونیوله. سپینه ږیره وه. وی ما ته هغه منظر اوس هم یاد دی. سپینه ږیره به یې په دا لاس کې داسې ونیوله او الله ته به په چغو چغو په ژړا شو. یا الله ابو حنیفه سره یې اسم نشته خدایه، اسم نشته. دغه سپین ډکی دي وسره الله د سپینو ډکو سره به خالی لاس تعالی ابو حنیفه درځي. پروردګاره د دې سپینو ډکو د ابو حنیفه لحاظ وکړه. دې ته تقوا وایي. نو تقوا بهترین صفت دی، د شریعت او د طریقت د دواړو بنیاد دی. تانه به لوی متشرع انسان اله جوړیږي چې تقوا درکوي. تانه به لوی صوفی او لوی پیر او نیک سړی اله جوړیږي چې تقوا درکوي. او که دا دواړو کې نی، په یو عالم کې تقوا نی، په یو صوفی کې تقوا نی، نه ته بزرګ جوړیدی شي او نه ته نیک سړی جوړیدی شي. تقوا بنیاد دی. نو حاصل دا دی چې ته هر وخت کې دا تصور قائم کې، په خپل سوچ کې دا فکر قائم کې چې زه سم کوم زمانه الله خبرېږي او مال الله د هغې سزا م راکولی شي، د هغې جزا م مال راکولی شي او ما الله را نویم شي. دې ته تقوا ویل کېږي. دا ټولو نه وړه مرتبه دا ده چې سړی د کفر او د شرک نه ځان وساتي، کفر شرک نه ځان بچ کی. تقوا اتقاء عن الشرك والكفر، کفر شرک نه ځان وساتي. دویم نمبر مرتبه صدا چې سړی د غټ ګنا نه ځان وساتي، کبیره وته وایي. دریمه مرتبه صدا چې سړی د وړې ګنا نه ځان وساتي. ای دا وړه ګنا ګوري مونږ ته هیڅ هم نه ښکاري. ډېر خلک وایي دا ګنا مړه، دا خو وړه ګنا ده. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چا ته پوس وکړو، وی صاحب دا وړه ګنا لویه ګنا که وړه سړی وکړي؟ هغه ول عجیبه مثال ورکړو، وی د غټې ګنا مثال د غټې سکروټ کې دی او د وړې ګنا مثال د وړې سکروټ کې دی. نو وی وړه سکروټ که څوک بکس کې جامو سره ږدي، وړه سکروټ که دې واخېست او په بکس کې جامو سره کېښوده، نو زر خو به دله ونه سوځي. غټه دې کېښوده خو پاسات پې اور لګوي، خو که وړه دې کېښوده نو زر خو به ونه سوځي. خو ګنټه دوه درې پس به رورو هغه اور رسېږي، رسېږي ناګانه به دله غرغنډه کي. دقسې غټه ګناه ده. غټه سکروټ که ده فوري دې سوځي، وړه ګناه پوټېنۍ سکروټ که ده، دا چې پرتې نو پړه کې داغ پیدا کوي نن وړه د سبب ته غټه جوړه شي. او د ګنا د خوند مثال عجیبه خودلی دی. مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه عجیبه مثال یې خودلی دی. وی د ګنا خوند داسې دی لکه چې په سارمند خاره خو لګېده او ګره دا ګرول تاله خوند درکوي. دا سارمند چې ګره تاله خوند درکوي او خو خوند دی پکې، لیکن دا ګرول تاوان دی د وجود دپاره که دا فایده ده؟ تاوان دی. گره گره خون خود درکی، خود در نصرمند زخمی کی گی تاوان در درکی. فیده داده چه دا خون دا گره دو لرکات پتیو لگاوا علاجو که گوله اخرا دا خدا خون تا تا ظاهری خون دی، خو گره در نتاوان درکی. دقا سی دا گناه خون دی، گناه چه که تا لخو بخون درکی، لکه سرمن چه گره خود در ندی تباکی بربادی دی، دا دی خون نزانو ساتا. دا غطی گناه نزان ساتل او دا ولی گناه نزان ساتل، دا تقوا شوه. او ټولو نه لویه سره چې کوم څیز نامناسب شی دی خلاف الاولا ورته وایي، د هغې نه ځان ساتل. هغې ته بیا ورعم وایي، هغه اخیری مرتبه ده تقوا. نو تقوا چې سړي کې راله په معاشره کې جرایم به ختم شي. یو جرم که تا ولي زه به انعام به در کوم. چې یو سړی دا سوچو کی چې دا پردی مال دی او که دا خورم خو مانه الله خبرېږي، د پردي انسان لکه سپېله ورکوم خو مانه الله خبرېږي سزا به راکوي، د پردي مال ته که زه
په غلط نظر ګورم او د پردی عزت په غلط طریقه باندې اخلم خو ما نه خو الله خبرېږي ماله به الله سزا راکوي وایه که نه نو په دې معاشره کې به یو جرم وشي دا جرایم ولې مونږ کوو تقوا نشته د خدای یره نشته د ګناه نه پریز نشته اسې په خوله وایو چې خدای منو او خدای منو او اخرت کې به خدای سزا راکوي خو په حقیقت کې د دې نه خالي یو بلکې به پنځوس جرمونه راوباسو او ځان ته به نه ګورو چې یاره ما کې څومره جرمونه دي بلکې به شپېته جرمونه راوباسم او ځان ته به نه ګورم چې ما کې څومره جرمونه دي زمانه که څوک مال غلا کي نو خیرې به ورته کوم او د بل نه چې ته غلا کوې نو خیر دی ستا زوی لکه څوک سپېړه ورکړي تا له سپېړه درکړي نو شل ختمونه واوسې کې ته پردي زوی له سپېړې ورکې او پردي عزت اخلي خیر دی دا تقوا نه ده تقوا کراله په بادشاه کې په و ګورنر کې په وزیر اعلی کې په جج کې په مولا کې په ما کې په تا کې نظام به ټول ټیک ټاک چلیږي هېڅ نقصان به بیا نه ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره خطبې دي څومره په تقوا مشتمل دي د نکاح خطبه زیره تا اکثر په دې دغه کې وایم په جمعه کې وایم ځکه حدیث کې راځي چې د چا چا ته حاجت نو دا خطبه دی وایي مونږ الله ته حاجت من یو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تقوا له ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا تقوا اختیار کې او سمې خبرې کوي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده ای خلقا خدای نو یریږي هدل للمتقین قرآن شریف متعلق ذلک الكتاب لا ریب فی هدل للمتقین متقیان بیا صفت هم الله کړی دی او د نیکانو خلکو چې الله صفت کوي یدعون ربهم خوفا و طمعا الله عبادت کوي خو تقوا پکې ده یرم پکې ده

0: نحمد نسولی اللہ رسول الکریم ام آباد فاؤز باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اردن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ اور دے وقت تاسو پروگرام خبر ملغلر اور لخبل رور آرجی مردہ اتسرا امید دا چچورا مناوال دے وقت دا پروگرام آوری ٹول بجگ جوڑ خوشحالہ سوکالوی ماؤم اللہ ندا دعا دا چلا پاکتی ٹول جگ جوڑ خوشحالہ سوکالہ لری گران اور دن کو خبر ملغلر پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا 7 پر آورو دے پروگرام چی مرسرا تاون او مرستا کڑی وی الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ بالکل موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چی چیر تا روزانہ دے الشفا دوا خانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نورالہدیٰ صیب سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل کہ تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد موټاپا جسمانی کمزوری شوګر بلڈ پریشر دین علاوه معده جمله امراض معده مو درد کوي معده مو گیس کوي معده مو تیزابیت کوي او دین علاوه که تاسو ته زنانه مردانه پوشید امراض وي داسې امراض چې هغه ذکر موږ په ریډیو باندې نشي کولی نو بالکل دې ټولو مرضونو دپاره به تاسو اوس انتخاب کوو د الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک او حکیم مولانا نور الہدیٰ صاحب نے خپل علاج ترلاسہ کو گران اردن کو پدے پروگرام چی مردا ترقی کار وی چی حکیم صاحب مرسرا موجود وی دی الشفا دوا خانے حکیم صاحب او تاسو بالکل غتا میسج کو کال کو بالکل تاسو تا چکم ہم پوچھتنا کم تپوس لرو دی سیت پاک لنو بالکل تاسو تا حکیم صاحب دی تاسو پوچھتنے جواب پروگرام دوران چی درکئی دین علاوہ دے چکم الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا آ نمبر بالکل ہر وقت حکیم صاحب سر موجود بھی تاسو پروگرام نہ بادم آپ آغا نمبر باندھے حکیم صاحب تکال کول ہے سو چکم ہم تاسو پشتنا تپوس لرو تاسو تا حکیم صاحب پروگرام نہ بادم دے تاسو پشتنو جواب بدر کئی بالکل تاسو با فی الحال میسج کو چکم دے مجا الشفا دوا خانے کم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو میسج بکاو او چکم دا لٹ سات نہ بعد پدی لمبر بانے بکالوم کو دین علاوہ دیمو اسٹوڈیو لمبر 0963-511-488 بانے بہوم تاسو حکیم صاحب نہ پوچھنے دے پارا کال کو نو بالکل حکیم صاحب رغل ادا او مشترا پر اسٹوڈیو چ ناستہ ڈائریکٹ پجو حکیم صاحب تا پروگرام چر کلے وایو جی السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود سے بوستاسو یو نړی مننه تمنن تشکر چې په پروگرام خبر ملغل رو کې مونږ ته بلنه راکړله نو قدر من شي په الله ګران شي نیک بخت شي
0: جی حکیم صاحب وایو کنه چرنګا جی ورځ مو شته راکړه ماشاءالله
1: شکر دی جی الحمدلله تعالی لاک لاک شکر دی چې یو سات په خیریت سره تیر شي
0: بالکل
1: نو اللہ چی سمر شکر ویستے شی نو کم دے
0: جی جی
1: الحمدللہ ڈر شرز وا
0: جی
1: او پدی اشتہار منے دا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے
0: جی
1: ولی عمر دا اوچے اللہ سبحانہ و تعالی فرمائی کنا چی و ان شکرتم لازیدنکم
0: جی
1: و ان کفرتم ان عذابی لشدید
0: جی
1: کتا سوچرتا دا اللہ سبحانہ و تعالی پنیامتن باندے شکر ادا کر نو دا اغا شکر
0: جی
1: نتیجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ با تاسوتا اغا نعمتون خپل نور فراغ کی
0: بالکل
1: او کچرتا شکر ادا نک او داغی نا شکری اکڑلا
0: جی جی
1: اللہ سبحانہ و تعالیٰ با سو کی پتا سو باندے با الٹا
0: جی
1: چکم دا اللہ عذاب دے اغا با مسلط کی دا اللہ عذاب چی شے دے
0: جی
1: دا نعمتون اغستل
0: جی جی
1: والے انسان چی دے دے خوڑی را عجز دے گا
0: بالکل
1: تصرف خپل لاس کی چی شے نشتی
0: دغه
1: صحیح ده کنه
0: جی
1: اوس ته دې شکر دایره حکومت د نو هغه چې لګه وسعت طرف ته نور لاړ شي نو د الله سبحانه و تعالی د نعمتونو شکر وست لکه مثال تور منی الله سبحانه و تعالی تعالی مال را کړل نو دا د مال چې دی دا د الله تعالی یو نعمت دی
0: بالکل
1: نو چې د الله نعمت دی نو دا غي شکر چې دی نو هغه بسنګ کیږي تباغي کې زکات ورکړي تباغي کې د کندو د یتیمانو د مسافرو د هر چا خیال چې کوم دی نو هغه بساتي
0: بالکل
1: صحیح ده او چې دغه خیال تاونه ساته نو د هغه په نتیجه کې بس شي دا هغې په نتیجه کې به الله سبحانه و تعالی تانه خپل دغه نعمت چې دی نو هغه به واخلي.
0: جی
1: صحیح ده. نو تامنه با فازاقهم الله لباس الجوع والخوف هغه کیسه به زمنې شروع شي.
0: بالکل
1: صحیح ده که نه؟ نو په کومو معاشرو او په کومو سوسایټو کې چې الله شکر ویستلی کېږي نو یقین وکړئ چې هغه معاشرې چې دي هغه منې الله سبحانه و تعالی نور نور نعمتونه چې دي نو د هغې اضافه کوي.
0: جی
1: دغه رنګې روغ بدن چې دی
0: جی
1: صحیح ده دا هم د الله سبحانه و تعالی یو نعمت دی. دغه رنګې صحت چې دی نو هغه هم د الله سبحانه و تعالی نعمت دی. نو صحت چې دی په داسې خپل په حالت صحت کې چې کله ته کی یقین وکړه په دې باندې ته شکر وباسه.
0: بالکل
1: صحیح ده.
0: جی جی
1: او د دې شکر بسی چې ته د الله سبحانه و تعالی د حقوقو مکمل خیال وساتي.
0: بالکل
1: کوم شي نه الله سبحانه و تعالی ته منع کړې هغې نه منې شي او کوم شیزونو حکم یې چې راکړلی چې دا کارونه کوه هغه کوه.
0: بالکل
1: دغه رنګې حقوق الله او حقوق العباد دي. بیا د بندګانو چې کوم حقوق دي ستا صحت روغ دی ته کولی شي چې د نورو خلکو مرسته وکړي ستا هغه انفرادي سوچ چې کوم دی هغه ختم شي او ستا هغه جمله قواګانې چې دي ستا هغه جمله هلې ځلې چې دي نو هغه د پوره انسانیت لپاره وي. نو یقین وکړه تا د خپل د صحت خیال چې دی نو هغه ته وساته او تا د خپل د صحت شکر ادا کړه.
0: بالکل
1: صحیح ده. نو په دې حوالے سره مقصد دا دی که مونږ دا ټوله ګنټه په دې باندې په دې شکر باندې لګیو کنه نو دا د شکر د موضوع چې کومه ده دا نه ختمېږي. لکه په خپل الله سبحانه و تعالی په سوره رحمان کې د دې بار بار تذکره کوي چې فبأي آلاء ربكما تكذبان. د الله سبحانه و تعالی تاسو په کوم کوم نعمتونه چې دین او هغه با جټلاو کوي تاسو. صحیح ده. نو بنیادی طور باندې الله پاک نور پیدا کړ دې مر نه گرمایش راځي نو چې گرمایش راځي نو هغه پزمکه کې تاله سکی.
0: جی
1: اول نمبر خبره خدا ده چې منګه پاس شو سولر لګولې. صحیح ده کنه؟
0: جی جی
1: نو د دې سولر مې چې دا رڼا لګي نو کته مونږ ورته ای سی لګول په دې سخت ګرمۍ کې مونږ چې دې نو په یخ ځای کې ناشتي. نو دا د الله سبحانه و تعالی نعمت نه دی
0: ډیر.
1: صحیح ده. شمس چې کوم دی نور دا د الله نعمت دی.
0: بالکل
1: دغه رنګې سپوږمۍ چې کومه ده دا د الله یو نعمت دی. دغه رنګې ځمکه چې ده دا د الله نعمت دی. دغه رنګې جمله چې ستوري دي نو هغه د الله نعمتونه دي. چې دریابونه دي نو هغه دا گرمی ډیر زیاته شي. صحیح ده. او د گرمایش ته زیاتوالی نه رستو ناڅاپه الله سبحانه و تعالی وریځي راوړي. دا وریځي د کوم ځای نه راځي؟
0: بالکل
1: الله دا د سمندر نه راځي. صحیح ده. نو چې دغه راشي نو سره یخه هواګانې راشي پلق پلوق شي درز درز شي او با دوباره وچلیږي او هغې نه وروستو الله سبحانه و تعالی چې دی نو په خپل قدرت سره باران وکړي. دغه باران چې کوم دی نو هغه زموږ دپاره نعمت وګرځي په دغې سره فصلونه وشي واښه وشي او دوله چې کومه ده نو هغه ختمه شي وا وا وا وا الى اخره ورزپی. صحیح ده. نو شکر چې د الله سبحانه و تعالی په روغ صحت باندې دغه رنګ د الله په نعمتونو باندې. صحیح ده. ته هر وخت کې وخت کل پکای.
0: بالکل
1: صحیح ده کنه؟ خبره لګه وګده شو لا معذرت غواړم.
0: نه بالکل.
1: لیکن دا د څه خبره و چې لکه دومره پروګرامونه مونږ کو د صحت حواله سره او د سر او د سر تر څو پورې چې مونږ خپل صحت نه پیژندلې او بیا د حالت صحت شکر نه وسته کنه. نو تر هغې پورې مقصد دا دی چې مونږ به څه وکړو لکه.
0: بالکل
1: صحیح ده. نو دا خبره لګه ضروري
0: نه. بالکل شکر خو هر چا ته ادا کول پکار دي چې الله پاک موږ ته روغ صحت راکړي دی روغ لاسونه روغ پښې او روغ سترګې او روغ چې کوم دا جسم راکړي دی. نو بالکل مونږ ته خو هر حالات باندې الله پاک شکر ادا کول پکار دي. ګوره که د یو انسان چا سترګې نه وي لای و سترګه نه وي لای لاس چې کومه ده نه وي لای اکسیډنټ کړي شی نه وي ناغونه دې دې نه
1: لګې دا پوزه نی وی وګ نی وی وګ لګې مثال تور منی وګ منی منګه اوریدل خو لیکن دې وګ سره دا پورا وګ چې کوم دې دانی یو سری په غشوري نو اوري خو بیا او اوري غشوري خو لیکن یقینو کې چې هغه زر غونې رمال د سره تا وی
0: یو
1: خپل دا وګ چې دې نو دا پټې
0: بالکل نو
1: صحیح ده کنه وی چې راز به ښکارې کوم
0: بالکل
1: نو دا وګونو نعمت دې سرګم نعمت دې خپلم نعمت دې دا شونډم نعمت دې صحیح ده کنه بیا شونډ ته ګورا
0: جی
1: چې لکه چې شونډ لګه غټي کنه وای مړه ته پیړ شونډ یار
0: ٹھیک
1: او چا چې لګه نه دا شونډ پلان نه نو چې یار د سپیګ مو مخ کې زیاده پلان دی
0: چې
1: لګه دا والله پیدا کړل
0: الله پیدا کړل جی بالکل
1: صحیح ده کنه
0: جی
1: الله پیدا کړل جی الله سبحان و تعالی په کارخانه کې چې دې هیڅ قسمه کمی
0: نشته جی
1: ګورا تقریبا د دنیا آبادی چې ده کنه 7 ارب نه برابر ده
0: بالکل
1: صحیح ده او په دې 7 ارب آبادی کې په یو شکل باندې دوه سړی نشتی په یو شکل باندې دوه زنانه چې دین واغ نشتی څنګه څه فرق په پاغو کې موجود نور اس نه په دې فینګر پرنٹ کې چې دین هم فرق موجود
0: بالکل
1: صحیح ده په نظر غیر چې ته ورته وګوري د شي کله ناکله کیږي هم شکل وی
0: او جی
1: خو لیکن هغه په आवाज کې د هغه په لغه کې چې د ډیر تا ته فرق چې د هغه نشو شي نو د الله سبحانه و تعالی چې کومه کارخانه ده هغه سره لکه حیران به دي خبرې ته پاتې شي
0: بالکل جی بالکل
1: حیران به پاتې شي چې لکه د یو انسان په شکل باندې بل انسان الله نه دی پیدا
0: کړی مستقیم سب سوچو کده دا فینګر پرنٹس دی کنه
1: جی جی
0: نو بالکل دا ګوره تا فینګر پرنٹ چې کوم نشان دی دا بل دی او زما بل دی دا ستو چې لکه 7 ارب آبادی آبادی دا کنه نو د هر چا تعالی په ګور دی ګوش ګوشي غور کړی دی
1: بالکل جی بالکل
0: فینګر پرنٹ هغه چې کوم دی ور کړی دی یو ول بل سر نه ملاویږي بل ول بل سر نه ملاویږي نو بالکل الله پاک
1: عمر داوود صاحب خبرو کې مخ زین ته یو خبره بل راشي مخ کې بلکه تعلیم یافته سړی به هغه ته چا به چې سین کوو کنه دستخط به کوو هغه ته به لکه ډیر تعلیم یافته وي صحیح ده بیا دغه دستخط چې دی نو دغه ما ناکامه شو یاره انګوټه چې دی نو مخکنی سړی به انګوټه لګو چې کوم ان پړه لیکه نو دستخط چانه شو کولی هغه به انګوټه لګو اوس دا دنیا چې دا کنه دا ګول ده هغه کیسه بیا رااله له اوس هغه څوک چې تعلیم یافته دی هغه به مو انګوټه لګي څوک چې بې تعلیم دی هغه به مو انګوټه لګي
0: بالکل
1: صحیح ده دغه پره کې ما ختم کړ اوس چې ته بینک ته لاړ شې نو بینک یې بتا ته وی چې یادې کې انګوټه و لګاو
0: نو دې انګوټه باندې دا ګور بل کا سردا نه ملایي
1: دا نه ملایي ګور سردا نه ملایي
0: دا د ګور چې ته د موبایل سیم رو باسه کنه نو تا ته وای دلته انګوټه و لګاو
1: کته
0: ایزی پیس اکاونټ کولاوې کنه
1: نو تا ته بیا وې ته پیج ډیوم کړی خو لکه مقصد دا دې بیا به مونږ ته لګي
0: دا ګوته د شنه لګي لا دې دا اچکم نشان نه دی دا خراب نو بالکل تا به اکاونټ نه جوړی ایزی پیس پیسې چې پا
1: جی عمر دا و چې بده بینظیر روپۍ چې راشي کنه زموږ کومې خویندې میندې چې زی بینظیر روپو اغستلو د پاره کنه
0: او جا
1: نو هغه کې چې د کوم زنانو هغه غوټه چې بیا هغه چې کوم هغه سیوکړې ځان سره کنه
0: او
1: هغه چې کوم شکل دغه سیوکړې ځان سره
0: جی
1: نو دا که سره یار مطابقت نه کیتا سن حضرت ته بیا لړ شي دا اپډیټ کوي
0: بالکل اپډیټ
1: کوي صحیح ده کنه نو تد الله سبحانه و تعالی د کارنامو نه یو کارنامه دا هم ده
0: جی
1: او لکه دا د فینګر پرنٹ ورته وی
0: جی جی فینګر پرنٹ
1: دا لکه اخیره نه کار دی
0: جی
1: صحیح ده
0: او
1: قران کې الله سبحانه و تعالی لکه د دې حواله سره خبره کوي چې را کله چې مشرکین انکار وک د نبی د نبوت نه او داغه د اغه نه چې دینو انکار وک نو دا هغه په نتیجه کې بیا څه چلو شو چې لکه هغه دا وی چې یاره من يحيي هذا من يحيي نعم سوق دا سيدي چې هغه به ژوندۍ کی
0: او جی
1: سيدا دا اډو کی هغه اډو کی چې هغه بوسي د شي وي دي
0: جی جی
1: سوق به دا سيدا چې هغه به ژوندۍ کی
0: بالکل
1: سيدا
0: نو
1: الله سبحانه و تعالی وی چې نا اډو کی خو لاله خبره ده
0: واو واو
1: من با د دې له پاسا هغه وخم راولو دا اډو کی به هم سمو او تر دې پوری چې د کوم فینګر پرنٹ دی هغه بولم برابر وو
0: ماشا الله بالکل الله پاک قدرت دی کنه او جی
1: ان نسمیا بنانا صحیح ده بنانا دا پوری چکمی دی گنا دا پورا چی دا کما دا دو گوتو دا سرونی چی دی کم پا دی مانی لپاس دا کم پرنٹ چی دی دا پرنٹ وی اللہ وی چی دا منگا دا بولو ہم جو
0: بلکل
1: اتا اللہ صرف دا خبر کئی زیارا پا دی آدو کو بدا گو خشو کرا
0: بلکل جی حاکم سے ماشاءاللہ دیر زبردست ہے خبر موکڑے امید دا چکم مجاور دن کی تی دے وقت دا پروگرام آوری اغوبا دینا چکم دا دا بیاور دلی او چکم دا تاسو نا شکرے پا بارے چی او دین علاوہ نور موم دیر خبر اوکڑے امید دا چی دو بچنا چی فائدہ ورنا خستی گران اور دن کو دے وقت تاسو پروگرام آورو خبر ملغلر رے بلکل خبر ملغلر رے پروگرام مجھ سرا دے الشفا دا وخانے پا تاون سرا پیش کیجی الشفا دا وخانہ پا شوال مارکیٹ ٹانگ چی موجود دا شوال مارکیٹ بالکل دے ٹرپک پینٹ تنیز دو شوال مارکیٹ تا التا دے حکیم صاحب دواخانہ دا چیرتا روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب ناستے کوی ناستوی سار اٹھ بجے نواخلا مازیگر چار بجے پر دے مریضان چیک اپ کئی علاج کئی معائنے کئی بالکل کتاس توم اعلیٰ دن کئی دا سے امراض وی جتا صبح مختلف جیانو باندھے گرز دلیو کڑی دلیو علاجنا منوی سوی مختلف جیان تتلیو ملتان تتلیو ڈی خان تتلیو پشاور تتلیو علاجو پسے مختلف ڈاکٹران تمانے گرز دلیو علاجو نمونوی سوی نو بالکل تاسو تا دے نا امیدی بالکل ضرورت نستا والے چھ تاسو پا خپل شار ٹانگ چھ اوز دے الشفا دوا خانہ پنام بنے دوا خانہ موجود دا چیرتا چھ یو تکڑا او ماہر حکیم سیب یعنی حکیم مولانا نور الدا سیب چا تعلق چھ بالکل دے بٹا گرام سرا دا بالکل التناستے کئی اغ دواخانہ دا الشفا دواخانہ آ روزانہ پخپل دواخانے چھ سار اٹھ بجے نواخلا مازیگر چار بجے پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو ہم راتک کولے سو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا دین علاوہ کچوک دے حکیم سیبنا دے پروگرام دوران چھ چھ پشتنا تپوس کول غواڑی صحت پاک نو بالکل تاسو مشتا پدواڑو لمبرو بانے کال کولے سو یو لمبر دا 0319 55 23 404 دے لمبر بانے بالکل تاسو میسج کولے سو دین علاوہ کال کولے سو کچوک پدے لمبر بانے کال کوی دین علاوہ مجھ دے اسٹوڈیو لمبر دا 0963 511 488 باندھے تاسو کال کولے سو حکیم صاحب نہ چھ تاسو کم ہوں پوچھتنا کول غواڑو تپوس کول غواڑو نے بالکل حکیم سے بتاؤ تھا تاسو پوچھتنے جواب درکئی بالکل پروگرام دوران دین علاوہ تاسو چکم میسج کڑائی وی کچوک چا کال نہ ملاوی جی اکال کول اغوت مشکل وی نو بالکل تاسو پ 0319 55 23 404 باندھے بالکل کال کول ایسو او میسج ام کول ایسو تاسو حکیم صاحب دے تاسو میسج جو جواب ام پ درکئی چکم تاسو دے میسج پ ذریعے بانے کم پوچھتنا ہو کو حکیم صاحب نا بالکل گران و مرنے والو تاسو تم اللہ دین کی قدا سے امراض مثلا جوڑو دردنا پٹھو دردنا کمر درد شوگر بلڈ پریشر دین علاوہ میدم چکم دا میدے جملہ امراض یا تاسو جسمانی کمزوری دا موٹا پا دا یا چکم دا نا نور ہم دا سی چھا امراض دی تاسو نا دیر تانگی و دیر گرزی دلی و دیر کردلی و بالکل تاسو با پریشان کی جنو را تک بکو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او دی حکیم سے یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب نے با خپل علاج ترلا سکو جی حکیم صاحب دا چکم دے ما نن چونکہ ما خپل یو مسئلہ و نما لتا تا چکم دا زب وائم چے ما نن سار چکم روٹے خوڑل و غینا بے ما میدے چکم دا جلن کو نو دے میدے جلن چکم غدا ما مخ کیوں پدی ون پروگرام نہ کڑی دخوا اکثر دینا چکم مجا چاس روم ز ملاوی جنو ما تا وای چے حکیم صاحب نہ دا پشتنا چے نن یوم ما تا چا ویلی و مری اور دن کے دے چھ دے میدے جلن چھ اکثر دے ورج روٹے اخرو نو بالکل اگین بعد میدا جلن کئی میدا تیزابیت کئی میدا سوزش کئی سڑے وئی چھ بار بار میں یخ سڑے ابت شل نو بالکل اگا سڑی تن دوم نہ ماتی جی او میدے جلن ام نہ ختم کی نو دے سو وجہ کی دے شکیم سے
1: اصل کی مرداوت سے ب زمنگا چکم غزاگا نہیں دی گنا
0: جی
1: نو اگا غزاگا نہیں درست نہیں دی نو اگے پ نتیجہ کی چھ دے ظاہر خبر دا چھ زمنگا میدا اس جلن نہ کئی لیکن منگا دسی غذا اخرو چی دا اغی مزاج یا خو تیزابی مزاج وی
0: جی
1: یا دا اغی مزاج یخ وی نو دا اغی پا نتیجہ کی زمانگا کم وجود چی دے نو اغا بیا سو شروع کی
0: جی
1: اغا جلن چکم دے اغا شروع کی سید نو پکار دادا چې موږ په خپل غذاګانو باندې چې د خصوصي توجه ورکو.
0: او جی
1: او پریما خبره دادا عمر داود چې په لکما خپل سالن پخو چاچا خو موږ سره شته ومن هغه موږ سالن پخې خو نن ما ورته چې ما یاره لشکي موقع موږ ته عمره کا کنه چې دا سالن د تزه جوړه کما هغه خیر چرګ راوړې نو ما ورته هغه چرګ مې تیار کړ بیا مې پکې دې شي ونې ته وکړه چې یاره مې لشکي اوبه ونې پکې وشي کنه
0: شوروا
1: پکې کړو نو خصوصا زمونږ کومې خویندې یا مشرانې چې دغه یې کنه نو هغه ګرمي ده ډېر وخت کېناستل چې دی هغه ډېر ګران وي لکه نو هغه اوسو کې چې یاره بس زر زر وړي یا تیل چې دی نو هغه واچي یا بس سړو تیلو ته چې دی نو بس هغه پیاز چې دی نو ورته واچي. بل یو خبره ما بل نوٹ کړل مطلب چې د دې علاقه خلک چې دی وګه نه خوري
0: جی جی
1: پته نه لګي چې د دې خلکو د یوګي سره ولې دومره دښمنی ده صحیح ده کنه
0: جی جی
1: نو کم سر کم لکه د شپږ اته کسانو سالن چې تاسو په خوای نو یو غوټه وګه په کې خامخا چوي
0: یو غوټه کدا
1: دا روغه غوټه چې دی جی او دا روغه غوټه یو پله نه یادوم
0: اچھا اچھا
1: روغه اتلس پلی به پکې اچوي
0: اچھا اچھا دا
1: خد مزیدار به وټه کوي او دا شي چې سالن ته وچ یقینو کې دي سالن ډیر خوږیږي دا سو بلا یو مثال هم استعمالوي صرف اور صرف کورکمن استعمال کوي
0: کورکمن
1: خو لیکن د کورکمن سره سره کورکمن خو پیژنې کنه
0: هلدی هلدی پل
1: هلدی
0: جی جی
1: صحیح ده نو دغه هلدی چې ثابت هلدی وی سی او پکور کې وټه کوي او مزي سره د نری چان کې او بیا د سالن ته اچي صحیح ده په خاني مشرانو ورته زړ دارو وی کنه
0: زړ دارو
1: چې دا زړ دارو پکې واچوي مثال ته به زړ دارو وی په خاله نوري ګرم مثال جاته دا کیسې چې کوم دي مشران وی چې دا کیسې بنوي سری کورکمن به هغه به موږ خپل زمکو کې نال ک او کورکمن بچ کله بیا را وسته لکه نن ماخام به را وسته بل سر بیا لاله و یار صحیح ده کله چې کوم ځل به دغه کوم ځغه به ځل کی خود انور چې کوم دی هغه به دغه کبیا بیا به خمسدار په پوش کوم ماشینان را وته لاله ګلندې دی دی او لنګریان دی دا که سی په خانه به خلق به سي چلو کوي غټه یو غټه به را واغسته کنه غټه غټه به په غټه سره یو غرګي به په غرګي باندې به لپاسه کی خود لاله هغه به میده میده کړل صحیح ده او دا مالګه به دا اومه دا غټ مالګه برات للی صحیح ده او دا مالګه به چې دا هغه به پکې اومه وړ کړل بیا دا اوګه به را واغستله او دغه به په دغه غټه باندې چې دی نو هغه به وټه کوله نو اکثر به ورته بیا د زنانو به ورته کور کې چې اوګي غټه څه شوه اوګي غټه څه شوه ځکه چې هغه به له پاسه اوګه
0: د سپیشل غټه
1: ها نو بس دغه یو غټه و کنه چې په هغه باندې به مقصد دا دی چې کورکمن به هم وړ کو او هغه باندې به مالګه هم وړ کو لا په هغه باندې
0: کانه به کانه
1: هاو غټ کانه وګه
0: غټ کانه
1: به نو کانه ته مونږ خلک غټه وایو کنه
0: غټه غټه
1: او جی یو غټه ډبره به صحیح ده کنه نو دغه ډبره باندې به یو غرګې به لاس کې نیولې صحیح ده غرګې خو پیژنې کنه داسې غونډ غونې غونډه غټه به کنه لکه د بالچی بالچی ته خو پیژنې کنه نه جی وګد نه بهو غونډ بهو غونډ بهو او خصوصا دا د سین په غاړه باندې چې دی نو دا غټې به ډېرې وي نو موږ به چې سین غاړې ته لاړو نو لکه ښه مزدار غونډه غټه به وکتلله
0: او بوکې هم سپا
1: صحیح ده نه جی سپا به وه صحیح ده نو بیا به ځل له واغستله موږ چې دا د اوږې ګټې دپاره ښه ده صحیح ده کنه
0: دی به سپیشل ګټه
1: او جی نو هغه به بیا را به وړله کور ته هغه به اوږی غرګې شنه ګټه به موږ کتله چې شنه ګټې کنه
0: جی جی
1: چې هغې ابلې ګټې سره چې کله ټکی ته نو هغه به دغه نه کوي لکه چې شی ورته وایي دا ټوکړه موکړه به نه کوي او هغه به ورسره بور مور به نه کوي نو داسې ګټه به نو هغه به چې کله دغه کړله نو یقینو کې جی چې هغه کومه سالن به چې پوخ کړو هغه به ډېر خوږ وځي ډېر خوږ سالن به صحیح ده نو هر هغه کار چې په هغې باندې محنت وکړلی شي او هغه چې دی نو وخت ولې ورکړلی شي نو هغه شی چې کوم دی نو هغه ښه کېږي نو د بده مرغه کچه غوړي چې موږ پرېږدو که نه او غړي منګه دغه نکو اون تر څه خو صحیح طریقې سره بیا په مې د بوجره ولی جی
0: جی
1: د اټل خبره ده دې کې نو کمپرمایز دی
0: جی جی
1: صحیح ده هغه بیا بدقه بدی مې د منې دا شوړه بدی پرته نو خو خبره ده چې د پیاز د سر کولو نه مخ کې غړي خو ګرم کا اچھا خو دې ګرم کړ کنه بیا ورته کش کا دغه ورته واچو هغه زر سروم شي صحیح ده کنه
0: جی جی
1: او بل دا چې هغه نقصان مې دې ته
0: نور
1: کوي
0: حکیم صاحب دا یو میسج راغلی دی وہی حکیم صاحب کچھ مرغی کے مرض کے بارے میں بھی بتائیں یہ بہت خوفناک مرض ہے میڈیکل کے ڈاکٹرز تو اسے لا علاج کہتے ہیں آپ بتائیں تاسو نے پد پختنہ کړ دا وای چې دا مرغی مرض چې دا دا ډیر یو خوفناک مرض دی دا چې چا میسج کړی دی نام یې نه دی لیکلی خو او زین جی نام یې هم نه دی لیکلی چې کم جنې میسج کړی دی خو وای چې دا مرغی مرض په بارے کې دا تاسو لږ کا
1: بنیادی طور باندې پارابئی کی ورته سورا ہوئی
0: جی
1: سورا انگلش کی دیتا چی دینو ایپیلپسی ہوئی
0: ایپیلپسی
1: او عام زمنگا پختو کی یا اردو کی چی دینو مرگی
0: نو جی
1: دا تسی مرض دی جی چی دا انسان باندې کلچ اور وینی یا روانی ابو وینی یا ناسا پدمن یو قسم حادثه چې دینو اغراشی نو دی بالکل راغورځيږي بهوش شي خلی کی زګونه چې دینو اغا هم راتلل شروع شي
0: جی
1: صحیح ده او بیا مقصد دا دی چې ګنټه دو ګنټي یا نیمه ګنټه یا 20 منټ دسی چې دی کنه اغا مریض دسی یی لګه صحیح ده بیا دا اغه نرستو مقصد دا دی چې دا خشي
0: جی
1: زه بټګرام کې وو گاڑی کې تل روانو مګنه نو یو کسو اغه څه خبرې ببرې کولې رو د ازلې کسان چې دې کلا غلی پاتې کېدل نه خو نو چا د مرګو حواله سره خبر او کله نو اغه شروع شو وی چې را ز پندای کیو ما کشمیر کیو ما او الته کې زمونږ سره یوالو کو اغه منه پچو کې چې دینو د مرګي پیراله چې مرګي پیراله نو بس بیا یې منګا خو خیره غالک چې دین روچت کا چاول خپې مګلی چاول سر مګ چاول لاس مګ مز د دې خپل ټیغه ټیم یا ټیم پوره شي وای دې کې ناسا په یو کس راغی چې ناسا په یو کس راغی نو هغه کس د سیا خو دې خو وکړل نو یو کس چې هغه د سرمونی بوت پخ پو کړی دا بوت نو بس صحیح ده وی هغه بوټی چې سرمنه راو وخه بس هغه الګ پوزې ته ونه س یو دم را پاسې ده کنه وی هغه راز او دارس بیا په هغه باندې دا کنه ده راغلی نو اوس والله عالم زما ذهنم دا خبره نه منی لګه
0: جی
1: صحیح ده او نو دا غي منی خو لکه دې خبرو کې دا خبره مخې ته میراله نو بنیادی تور باندې دا په دې جسمي انساني کې د پسر کې باریک باریک رګونه او په هغه رګونو کې کله چې بلاکیج پیدا شي کنه او نه سپه بن شي صحیح ده نو هغه د وجه نه چې دی کنه دا مرض راځي بهرحال دا د مرګي والا مریض چې کوم یې نو دا عموما ډیر کمزوري صحیح ده نو داسې قسمه مریض چې نو هغه د پاره تاسو کوشش ته کوئ چې روغنی کدو صحیح ده
0: جی
1: د کدو چکم تیل دی هغه ورته راخلی او په پوزه کې ورته دوه درې ساس کې واچي
0: هاجی
1: هغه سره دوره چکم دا هغه ختمي
0: جی
1: بیا په دې ماشوم دی یا غټ ته هغه منه نور غذا چې د مکمل بن کی او دله به صرف کدو چکم دی کدو کې بوله شوروا کوي کدو کې بوله حلوا پخای کدو کې بوله دغه پخای صحیح ده او دیسی غوړی دی صحیح ده هغه دیسی غوړی او کدو دا به ملاوه یو طلب ورکای تر څو پورې جسم غټ شوی نه دی عموما کتابونو دا نسخه لیکل خو ما په چا باندې نه دی اپلای کړی والله عالم چې کیږي یا نه کیږي خو عام کتابونو دا خبره لیکلې ده موږ له خو چې سړی راشي نو هغه لکه ډزی بیډو چې ځان ښه کول غواړي چې یو دم لکه ما ګولې خوړلې نه زه ښه شي نه مګن دا دسی نه کی
0: بالکل
1: تا وخت اخلي دسی قسمه مریض چې دین دغه د مرګو مریض چې دین عموما کوشش پدا کوي چې د قبض چې دین هغه پرې نه دی صحیح ده او زیات تر خوراک کې د پاره کدو چکم دین واغه د کدو استعمال چې دین واغه ډیر کوي
0: جی بالکل حکیم صاحب چچا هم دا میسج کړو مرګي په باره چې امید دا هغه ته به جواب ملو شوی گران اردن کو تاسو هم کا حکیم صاحب نه چا تپوس پښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو پروگرام چې حکیم صاحب ته کال کولای سو میسج کولای سو کم هم تاسو پښتنه لرو حکیم صاحب نه د سیادت پاک لا نو بالکل تاسو حکیم صاحب نه تپوس د پاره تاسو بل نمبر ڈائل کو 0963511488 0963511488 باندې بالکل تاسو کال کولای سو دین علاوه مجھا دے الشفا دواخانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دے نمبر بانے تاسو بالکل کال کا والا سو حکیم سے نہ پوچھتنے دے پارا دین علاوہ تاسو میسج کا والا سو چکم تاسو میسجوں کو یا کالوں کو تاسو تبا دے تاسو پوچھتنے جواب حکیم سے پروگرام دوران در کئی دین علاوہ دے الشفا دواخانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دا نمبر بنے تاسو پروگرام نہ بعد حکیم صاحب تا کال کولے سو چٹم تاسو کال کو نو بالکل تاسو کولے سو تاسو چکم کال دا اگے حکیم صاحب پخپل اٹینڈ کئی دا نمبر حکیم صاحب سرا پخپل موجود وی 0319-55-23-404 دے نمبر بنے ہر وقت تاسو دے الشفا دواخانے پبارے چ معلومات کول غواڑو یا تاسو چکم دا چو مرزون پا بارے چھے معلومات اخسل غوڑو یا حکیم سیب سرا چھے مشورہ کول غوڑو نو بلکل دے لمبر بانے تاسو حکیم سیب تا پروگرام نباد کال کول ایسو ورجے کول ایسو چٹے ہم تاسو تا موقع ملاوی جی کال کول غوڑو نو بلکل تاسو کال کول ایسو 0319-55-23-404 بلکل گران منوالو حکیم سیب چکم دواخانہ دا الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ پنام بنی دواخانہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چھے شوال مارکیٹ بالکل دے ٹریپک پینٹ تا نزدو مارکیٹ تا اغنام دا شوال مارکیٹ بالکل دے شجان جماعت سرا نزدو چیرتا روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب پل دواخانے چھے پل شفا دواخانے چھے سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے دے مریضانو چیک اپ دے پارا معائنے دے پارا بالکل موجود وی نو بالکل تاسو تم الا دن نے کئی کچیرے داس امراضی چ تاسو ورن ڈیر تانگ یو ڈیر کرزی دلیو ڈیر کڑی دلیو مختلف وجہان تو تلیو مختلف ڈاکٹران تو تلیو مختلف سفر مکڑی دی خپل علاجو پس مختلف وجہان مکتلی دی تاسو چکم دا چکسم تاسو غی سرا چ پرک نہ دسوی یا تاسو نا امید سوی یو چ دا علاج سو چکم دا مشکل دا نکیری یا دا دی یا غا دی نو بالکل تاسو دا نا امیدی چکم کول نہ دی پکار بالکل تاسو بنا امید کیژنو ول چ تاسو پخپل شار ٹانگ چ اوس دے چکم دا الشفا دا وخانہ چکم دا موجود دا شوال مارکیٹ چے بالکل دے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب دواخانہ موجود دا التا تاسو برا تک او حکیم صاحب خواتا او حکیم مولانا نور الہدا صاحب نو خپل علاج تر لاسه کو حکیم صاحب خپل دواخانه چے سار 8 بجے نو اخلا مازیګر 4 بجے پورے روزانہ پساتہ باندې بالکل موجود وی تاسو دے علاجو دے پارا تاسو دے چکم معنی دے پارا یو کالر بغورو چې مصر د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جن جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی
2: جی تاسو څنګه یو خیر
0: اخیر دی جی تاسو شیو جی خیریت ته
2: الحمدلله تاسو دی
0: غانی جی چو خبره کو جی او د کم جنا
2: زه هم رمزه خبره کو د ترکشنا
0: امیر رمضان سے پروگرام چرکلے درته وای جی حکیم سے ما سره ناس چت پوس پښتنه کول بغاړو جی
2: زما حکیم سے دته دی
0: کنه جی جی ناس ته ما سره پروگرام کې ناس جی دوبارہ کنفرمیشن دے پارا دا خبر ہو کو جی جی جی تاسو مورکی تدا تکلیف تا جی اچھا پښې چې چکم دا تاسو وای چې اډو کې ز غښوې دا پښې خراب شوې دا تاسو په خبرې باندې مو صحیح جی درته وایم چې اډو کې پچې زیات شوې او پنده
2: خراب ده پښې خراب ده علاج سره
0: نه کیږي اچھا اډو کې پکې زیات شوې ده
2: بالکل
0: اچھا جی بس دا تاسو پوښتنه کول غواړو جی
2: جی جی
0: بس تاسو ریډیو او تاسو تاکیم سره جواب درکای جی خبر چپاغی کے تکلیف جوڑ شوی دے زخم جوڑ شوی دے نو هغه موږ ډېر ګرځول د ډېر چې کوم د پیلاجن ورته کړی خو سفر کې تر اوسه پر شوی نه دي
1: بهر حال د ته خبر خو پاس وو ریدل
0: جی
1: او خبر دې سیدا چې تر څو پوری موږ مریض کتلې نه
0: جی
1: خپل
0: جی جی
1: او خپل د غیر رپورټونه کتلې نه
0: جی بالکل سیدا
1: او د غیر په باره کې موږ هیڅ نه شو ویل
0: جی
1: نو سو وخت کې کو دوسر ټیم وی او د وخانی ته راولي نو چون کې زمونږه طریقې علاج کوم دین واغه په مزاج باندې وی
0: جی بالکل
1: په اخلاط باندې وی چې کوم خلت بڑا وی نو هغه خلت د کومولو موږ کوشش کوو صحیح ده
0: جی
1: چې هغه خلت راکم کو
0: او جی
1: ان شاء الله د هغه په نتیجه کې الله سبحانه و تعالی هغه مریض ته چې دین بیا شفای کامله عاجله مستمره چې ده هغه نصیب کوي
0: جی جی بالکل
1: صحیح ده جی
0: جی بالکل میرا بزاور اور امید دا چھتا صوبا دے حکیم سے جواب چھتا اس تک کم در کڑے نو بالکل تا صوبا ور دلی حکیم سے فرمائی چھتا سو دا چھ کم اور کئی دا کم دے تو تکلیف جوڑ دا نو دے قتلو دے پارا با تا سو چھ کم دا دا خپل مور کئی الشفا دا وخانہ شوال مارکی ٹانگ تا چھ کم دا معائنے دے پارا چیک اپ دے پارا راوستول غواڑی چتا حکیم سے بے چیک کی اور دغینا بعد بے چکم دا یو قدم خلی نو بالکل تاسو گران اور دن کو دے حکیم سے نے پوچھنے دے پارا بالکل کال کاولا سو مجا پدواڑو لمبرو باندے پ 0319 55 23 404 باندے 0319 55 23 404 یعنی 0319 55 23 404 بنے بالکل تاسو کال او میسج دواړه کولای سو دین علاوه چکم موږ دے سټوډیو نمبر دا 0963 511 488 0963 511 488 بنے بالکل تاسو کم سبنا چکم دا تپوس پښتنه دے پارا بالکل تاسو په دواړو نمبر باندې کال کولای سو یو بل کالر بګورو جی چې موږ سره د کال په لکه چوک ته جی او د کم جی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی جی آواز مرادی جی وعلیکم السلام جی ورور چو خبر کیا جی او دا کم جی نا فیضان دو گوانڈی نو چرنگا جی شیو وعلیکم السلام تا ته هم ډیر ډیر سلامونه ای تاسو بچت ته پوس پښتنه کول غوړو حکیم صاحب نه جی جی اچھا تا سو مال سره ګرځو اډوکی مو چکم ادا بدن مور کئی اډوکی مو خوږیږي او چکم ادا د ګرمۍ نه تنګیو ها جواب جی جی اوکے مال سرا گرزو خو مال سرا پسرل مار گرزی ڈکی سوازی مجھ پسار بنے بو جی گرمی نہ زیادہ تکلیف جوڑ بھی
1: خوش آمدید ہوئی
0: جی جی
1: ویلکم ورته وای
0: بالکل جی
1: اهلن سهلن مرحبا ورته وای پخیر علی ورته وای
0: جی بالکل
1: او دوی ما خبر ده د جی چې د لغونی احتیاطي تدابیر چې کوم دي دواغه دی خپل او کیسه کجن سبا نور چې دی هغه ډیر تیز دی
0: ډیر تیز دی
1: او چې په تیز مور کې ګرځي خو په سر باندې در کیږي
0: ګره خام خام در کیږي جی
1: نو په کار دادا چې دی په سر باندې سلام د کپڑا اچي صحیح ده
0: جی
1: بیا دا رنګي تیز غرم دی نو په غرمو کې دا کومي چشمي چي وي اينه کي نو دا اخي استعمال چوکم دي هغه دي هم لازمي کي
0: اچھا
1: صحیح ده چسترگي نه خرابي
0: يا
1: بل دريم نمبر خبره دادا چې د احتياطي تدابير سره سره لخت دي مزن سره دي
0: لخت خو بي ور سره
1: ځکه چې یو خو به معلوم ساتي او بل نه چې مار نه سفرانه شي صحیح ده نو خو مضبوطه لخت د سره پکاره
0: لخت خو بي ور سره جي
1: او سلورم نمبر خبر ادا د جی چې لکه د میده سوځي کنه
0: او میده سوځي چې روټي او خراغه نه په تکلیف
1: نو خبر حق ده
0: دی و میده نه یادای دی دی و ځړ مې سوځي
1: ځړ مې سوځي کنه یاد د ځړ سوځي د بنیادی تر میده سوځي
0: میده سوځي
1: صحیح ده
0: جی
1: نو د اوګ نه خوري او شملې ډیرس کی
0: ا اوګ نه خوري
1: خوشم لیڑی رسکی
0: خوشم لیڑی رسکی
1: صحیح دا اچھا شوم لیڑی رسکی نو بیا پکی مقصد دا چې مال گم نه چي نو دل پکار دا چې په شوملو کې مال غي استعمال کړي
0: شوملې ورته ز ډیکلیئر کړي چې شوملې تروو ته موږ وایو
1: وا وا وا وا تروو ته
0: دی به وای چې شوملې څه
1: شوملې شي دې نو تروي چې دي کنه
0: تروو ته لاسای
1: او لاسای
0: نو چې
1: نو پاره کې ځان ته لشکي مال غا چي
0: لشکي لشکي
1: صحیح دا
0: جی
1: او ور سره پیاز ور سره یی کنه پیاز اول نو وینځي خو بیا پاغیم لا پاسه مالګ و دوړي
0: دا دې په مالګ و وینځي کنه
1: اپ مالګ دې وینځي یا دې اسې په ساده و وینځي لا پاسه دې په مالګ واچي صحیح ده نو یقین وکي چې او بوچ روټي در سره ها او شوملی
0: شوملی
1: اپ کې مالګ چولی
0: او
1: صحیح ده او چک دې نه کوي صحیح ده کنه
0: او ماشاءالله
1: اب دوی ما خبره ده چې چا ته ګرمي ډېره کیږي
0: ها
1: بس یو ټیم خوراک دې پری دي لکه مثال تور منی گرما دا نو گرمی خوراک تی پری دی نو گرمی خوراک چی پری خود بیا بدا تے گرمی نہیں کی
0: جی
1: کم ہو کی کی دا بدا گلنٹے خبر دے جی
0: جی حکیم سے یو کالر بواخ لو جی
1: جی جی کال
0: السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام عمر داود بھائی کیا حال ہے جوڑی برابر ہے
0: خیر دا جی تاسو شو جی تاسو چو خبر کو جی او دا کم جی نا کمزور ہے اچھا
3: جی جی بس دو لمبر دا سے رو رو رہتے اس سے یا زو پڑیر تیز والا نہ سما یو یو تکی وٹ
0: لکھے لکھے لکھے جی زی درشاؤں
3: سبا جنسا یو کم بے بارو معلومات
0: ہو جی جی لکھے جی کمزور ہیں بدن میں کمزور دے خو زب حکیم صاحب تا وای بیا پخپل کال کوم سبا سټم نو غې دې پر دای ما تا وای چې لمبر روش خو یو کلر به واخ لو غینه مخ چې به لمبر روش
1: صحیح دی جی صحیح
0: السلام علیکم
3: السلام علیکم دوست بھائی څنګه شې برابر یې خیر دی ته بیا سیات
0: خیر دی جی تاسو شې جوړې برابر یې
3: زه به تاسو ته کولا
0: ما سره مسجد ولې شه خبره وکړه
3: بالکل
0: رنوال نہ چخ سیڑتا دی جی جی پارک سرا لار تلے دا برا خیل ہوتا
3: خبر
0: جی جی
3: مستری کا نا
0: مستری ہے اچھا
3: پلمار والا
0: معذرت سرا چکم مستری سے کال کرے ہو نو د غوم د گرمی چکه مده مستری
1: او د گرمی
0: د خشتو مستری
1: فریا دی وکړه
0: او په سرل مار ولاړیو نو ما غز شکر ر باندې وای نو ضروری خبر د تاسو چې غبل غته نو چې کومه ټوټکا کومه طریقه وشول
1: بس رور د شي خبر دا چې په خختو کار کایته او خخت لګوي او په سرم
0: مر ولاړی
1: ظاهر خبره ده
0: دال مر خسړې پونې شي برداشت
1: نه چرته دومره برداشت کولې شي نو خبره ده چې ته په سر باندې چې دی کنه لمدا کپړې کړی صحیح ده
0: جی
1: او کوشش کولای شي داسې ترتیب جوړیږي چې هغه سره مقصد د سوري پروګرام وشي کنه
0: جی
1: چې اوس کس چې دغه کوټه جوړی دومره غټه میله جوړی صحیح ده نو د مصری د پاره چې دین واغه بعد سوري پروګرام نشي کولای داسې پرده لا پاسه اوچته ولګي کنه
0: جی جی بالکل
1: داسې ټاټ ټایپ شی ولګي
0: جی
1: صحیح ده چې هغه سره په مصری باندې او په لیبر باندې چې د سوري وي نو دا بډېره خبره ای لګا صحیح ده خو دې کې یو خبره دا ده چې د انسانیت قدر نشته جی صحیح ده نو د انسانیت قدر پکار دی
0: جی
1: جی نو ظاهره خبره ده چې د سره دا مسایل او دا ستونزه چې ده نو دې سره ده بډ پرېشر چې ده نو هغه رو غورځيږي ولې چې خو له بار بار وځي نو دا ضرور دې څه کار کوي چې وبو کې ځان ته مالګه چي لشکې لیمبو دی اچي صحیح ده او دا غي استعمال دي کوي او لمده کپړه چې ده نو هغه دې په سر باندې اچي
0: جی
1: صحیح ده او ته چشمو استعمال دي اوم کوي ځکه چې سترګې اومه خرابې نشي ها
0: ډیره مهرباني ملنګ صاحب ته لمبر نوٹ کا 0 3 1 9 5 5 2 3 4 0 4 ملنگ صاحب دا لمبر نوٹ کا گرن اردن کو بالکل تاسو پروگرام اور دے خبر ملغلر دا پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نو اخلا 7 پر اور دے پروگرام چی مسرت تاون مرستہ سلوی الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ پشوال مارکیٹ ٹانگ چی موجود دا بالکل سبا بوم حکیم سے پخپل دواخانے چی موجود وی نو چوکم دے حکیم صاحب خوا تراتا غواڑو حکیم صاحب بالکل پ 8:30 نواخلا مزگر 4 پر پخپل دواخانے چی موجود وی شوال مارکیٹ ٹانگ چی الشفا دواخانہ بالکل دے پروگرام ٹے مٹ سر سر طرح سے دل ادا چا کال نوی اٹ مٹ اٹن کڑے یا چا مسی نوی شمسلہ نہ غون پ غوڑ معذرت ان شاء اللہ کا زندگی با سبب بیا پ دے پروگرام چتا سو مر ملاقات کی ترغی وقت پر ماتا او ما سر ناز گران حکیم سے حکیم مولا نور الدا سے ترا کو اجازت چیر تا وس خوشحال وس آباد وس فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شركم پنما ده حاغل رب حاغ ذل جلال کم سے بہن کے دیو مہربان اندے سلامون ان کے لیے احترامات میں قبول کے زما گل گلا وردن کو پدا خلی پدا سوچ پدا فکر سر جی تسب بالکل ٹک ٹاک جگ جوڑ بھئی او زندگی نے بزی خوندونا او مزے اخلے سی پروگرام تو ویلے شی روح صحت لو نعمت جس ہم مستاسر نازمان خٹک اور پروگرام تو ویلے شی وردن کو روح صحت لو نعمت لیکن سنگ تو پتہ ہم دا چ پروگرام روح صحت لو نعمت کی مش خبر طریقے او سی د صحت په حوالے سره په حوالے سره تو ساگی دریکو په هغه دریکو کم چې پیشکېږي د وسیعت قوم یو میډیکل اسپیټال په تاون سره وسیعت قوم یو میډیکل اسپیټال کم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دی زړې ډخانه غلې سره نږدې بالکل خپ خوا د جیتا صورت لشي او د ډاکټر نور حسن خان یو سبزه سم خپل چیک اپ او علاج کم دغه کولې شي ډاکټر سی کلینیک په تبیا هم نوټ کې وسیعت قوم یو میډیکل اسپیټال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دی زړې ډخانه غلې سره نږدې بالکل خپ خوا د کې رتل لشي ډاکټر سی خپل چیک اپ او علاج کولې شي ورسره ورسره ځي زما وردون کو د دین علاوه کې پروگرام کې کال سی مس کول غوړې چونګې ټایم هم را سره کم دی سی او اغه نه علاوه چې بیا هم د پروگرام نه بعد کې هم ډاکټر صاحب سره مشوره کول غوړې پروگرام دوران کې حقال کول غوړې نو په 0331 66 32 231 کال کولای شي 0331 66 32 231 0331 66 32 231 پدغه نمبر باندې کال اس ایم ایس کول شي پروگرام نه بعد کې هم سي او ورته ډاکټر صاحب ته پروگرام کې هر کله اس ایم ایس وایو ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه چې دا سوراغلی پروگرام کې مر سره برخه واخیسته جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه شکریہ
0: مننه خوشاله اوسئ کې ډاکټر صاحب ټایم هم را سره بالکل نن پاتې شوی دی غواړم چې پرون یو میسج راغلی او هغه جواب مونږ نه وکړی چونکې ډېر زیاته هم میسج وو بار بار میسج کړی وو سي نن سبا چې کوم دا کوم غوړال خبر هم کو دغه میسج بار بار هم راځي چې موشومي کم جنکې دي کم موشومي علاقان دي هغه دوه سبندې مسله چې کوم د کنه غړې را زیاته ده سي نو چونکې پرون هم دغه میسج زمګ یو خور کړی هم جواب ولا نه ور کړی کته سودی ته لګ جواب وکړي سي
1: جی بالکل دا سیدھا چنن سبا دا ڈیرے کامن ایشو کر سی دلے دا مختصر خبر ہی بکو ٹائم ہم جی سر کم دے جدا موضوع سر تو رسی گی ننو مال دا سینا روغان ناغلی چی ما شمان لکان جی نے کہے وے او مطلب دار جی فیملی ہسٹری کی دا ہوئی دا سی سو دا سا بندے بیماری نہ ہوا خو بیا ہم اگوئی دا سا بندے دل اور احساس ورتا کے دو مختصر شن خبر پدے باندھی کہ سا بندے دل سانس بند ہونا اصل کې دته ویل کېږي بریتینګ ډیفیکلټی د دې نه مراد دا ده چې انسان ته محسوس کېږي چې هغه په مناسب مقدار کې هغه اواز کم دی نه هغه نشي حاصلولی پسینه کې هغه غټ ټن شانتي محسوسیږي او پسینه کې یا پسا غستلو کې هغه ته دشواری شانتي راځي ګوره جی سانس ته مونږ ویلې شو بریت سانس یا سا دې ته مونږ بریت وایو دا دا دا داسې عمل لے چې په دې کې د دې په ذریعہ باندې د سانس په ذریعہ باندې مونږه اکسیجن چې کم دی نو هغه راکاږو جسم ته دنده کوو ٹھیک شو جی او کاربن ڈای اکسائڈ چې کم دی نو دا مونږه خارجو اوباسو د دې مثال داسې دی چې د گاڑی د چلیدلو لپاره گاڑی کې انجن ضروری دی دغه رنګي د انسان د جسم د زندہ یا د بچ پاتې کېدلو د پاره د ژوند کولو د پاره اکسیجن هغه ته ضروری دی سانس داسې شو اوس ګورې جی بریت یا بریت معنی هم خبرې وکړلې ابسٹریکشن
0: جی سی
1: بندېدل ٹھیک شو ابسٹریکشن مانا دا شو لکه چې بند بریتینګ ابسٹریکشن د سا غستلو بندېدل چې کوم دی د دې نام مراد دا دی چې په یو لار کې رکاوټ پیدا کېدل یا په یو لار کې په صحیح طریقې سره هوا نه تلل لکه مثلا کومنګ او تاسو ګورو یو پیپ ته پیپ په دې پیپ کې د اوبر روانې دي خو چې کله نم په دې پیپ کې س غندون خلی س دړون خلی س خټې پکې راشلی نو بیا څه کیږي بیا هغه وبو چې کم دینو په صحیح طریقې سره ناراضي او لګي لګي راځي کمی کمی راځي دغه شانتي د سا د نالې چې کم د چې په دې کې کله رکاوټ پیدا شي نو د سا په غستلو کې بیا هغه کالک ته کې جنې دا کمشر د کشر د هغه ته بیا د سا په غستلو کې دشواري راځي ٹھیک چھو جی یو قسم دا سیدھے چھ لکوس مثال پتور باندھے آگے تمنگ وایو سفوکیشن گٹن چور تمنگ وایو پتی کے دس احساس کی گی چہ ہوا ورتا کمی گی اوزرئی گھبراوی گی مثلاً دا سیدھے چھ لکا بند کمرہ کی زیاد خلق وی بعض خلق داسی وی چھ آگوی وی چھ بس ساڑو بھی را باندھے راجی ٹھیک شو دغه ته سپوکیشن وی لگی ٹھیک شو یو زمون سره د شارټنس اف بریث مثلا سارا ماته دل
0: جی سی
1: لک شانت مزلو کی سارا ماتیږي په پړو باندې خو جی سارا ماتیږي یا سو شی د سا غستلې تیز شي ٹھیک شو مثلا یو نوجوان لک مثال د ورکوم چې یو سو پړې اوږي جیږي نغه به سی کیږي فورن نغه سی کیږي سای بندیږي یا هغه باندې سره راځي را پیدل راضی ٹھیک شو جی ددی عام وجوہات تب منگ گورو پدی کی فسٹ آف آل فسٹ لائن باندھے
0: جی سی
1: انزائٹی اور سٹریس پروت تے بے چینی اور ذہنی دباؤ پروت تے نن سبا تعلیم روزگار سوشل میڈیا قرآنی مسائل ددی د وجنا نوجوانان د ذہنی دباؤ سرا مخشوی ددی سرا سرا مثلا امتحان دے امتحان را روان دے یا یو لگتے یا یو جنے دا چاہیے اگر دا اسکول دے یا دا کالج دے یا دا یونیورسٹی دے نو دا امتحان نمخ کی پاغا باندھ سکے گی دا زلو دڑکن زیادہ دل راضی پمپٹیشن چورتا منگا وایو نو سا اغستل بیا کمی گی اور گھبراہٹ ورتا محسوس کی گی نو دا دا دے دا وجہ نہ ہم کی گی خود دا نارمل کنسیڈر کی گی دا چکل دا ایگزام شروع شی یا دا ایگزام ختم شی دے بیا ٹکی دے ہم شو ٹک شو نو یوائی دا وجہ دا چا سٹریس انزائٹی کچری یو معشوم الگتے معشوم جی نہیں دا اگوئی تو اسٹریس تھے انزائٹی دا نہ اگوئی تو بدقا دا گٹ ٹن شانتے یا شارٹنس آف بریتنگ سے کم دے یا بریتنگ ڈیفیکلٹی سے کم دے نہ دا مختا راضی کنن سبا پا نوجوانان الکان جن کو کی منگو گرو نو نوجوانان الکان کز خبر آتا رو کم نو آگا خود دے معاشرے نہ یا مطلب دار چلکا بے روزگارے نہ یا مطلب دار چلکا آگا مطلب بے روزگار گرز دل کار وردن ملاوی گی مطلب دار سبکو نے ویلی پبلک اسکولوں کی پشپ گتز روپے بنے مثال پر طور بنی نوکری نہیں کئی یا مطلب دار چیز خپل ملک پری دی پدیاڑے مزدوری پسی باروزی یا سبکم وے بیا مغ مزدوری تروز روزی کنا دوبارہ اللہ دی زمو په حال باندې رحم کی پټول خلک د دې د وجنه بیا غ انسان چې کم دی نو غ بس سٹریس کی وی ذہنی دباؤ کی وی چیر دا ما چې کم غ محنت کړي دی دا غ سله خو ملو نشولا نو بار بار بیا غ مطلب دار چې غ ته د دې د وجنه سٹریس جوړی کی ذہنی دباؤ جوړی کی بیا دا غ سرا ریلیټڈ چې کم مسلې دی انزائٹی ورته جوړی کی انزائٹی نو ور سرا بس ور سرا ور سرا بیا ڈپریشن شي ډپریشن سرا ور سرا ور سرا بازی وختو کې بیا پنه کټه کم کیږي ٹھیک شو جی دا غ وجہ دا ٹھیک شو بل نن سبا کم نو تاسو ګورو صابندی سو کو ته ازما وای سو کو ته استما وای ٹھیک شو
0: جی جی
1: دا سا اغستلو دا نالے چی کمی دی پا دی کسی کلا سوزش پیدا شی تنگی پیدا شی نو دا دی دا وجینا ہم دا سا اغستلو تکلیف متاثر رکھی گی سا بندے دل جی خواغا بدا سی وی چی کم خلق دا سا بندے سر مخ تی نو اغوی پا دی سنکی با دا اغشپیلی شانتی آواز کی گی دا شپی دا مخی بورتا تو خیزی آتی گی او پسینه کې به جکړاو شانتی وی هغه بہت شانتی به وی هغه دغه شانتی نه جام جام چورته مونږ وای هغه شانتی به وی او لکه فار ایگزامپل داسی به وی لکه چې یو سړی په دوړه کې کارو کی کنه او د دغه دوړې نه د هغه غا صابندیږي نو دغه شانتی دغه د صابندې مریض ته دغه شانتی احساس کیږي
0: ٹھیک شي
1: نو چې دا صابندی مریض دا غم صابندی کی زمون سره سٹریس ته الګه ذهنی دباو شو فکرونه پریشانی خفه خفه دغه ور سره بیا دا صابندی کا مریض وی ٹھیک شو نفس تنگی صابندی یا سالنده مون خو ته دغه سال صابندی و یا سالنده
0: سالنده
1: شیل تور ته سوږي ٹھیک ته دا دغه د وژنم کی بعضی وختو کې بعضی خلکو ته الرجی وی دغه د وژنه کیږي یا دا مثلا د خوشبو نه کیږي یا د ګلانو نه کیږي یا مطلب د بعضی خوراکونو نه کیږي یا د هوا نه کیږي یا د یخنه نه کیږي یا د ګرمه نه کیږي نو بعضی خلکو ته الرجی وی حتی کې چې بعضی خلکو ته د خوشبو نه الرجی وی کما اتر لګولی تاسو اتر لګولی کنه نو بل انسان ته الرجی کې د شداغه د وژنم صابندی یا مثال پتور باندې دا گردونه مردونه می د دینه الرجی کی ٹھیک شو دا غینه رسته بیا په ساغستلو کې انسان ته مطلب دار چې د شواری راځي مشکلات راځي هغه خشکی پیدا شي کنه دغه وجه بل اور سره یو عام وجه چې کم دا غنن سبا د وینې کمواله دی په زمون په وینې کې چې کله هم د هیموګلوبین مقدار کم شي نو جسم ته بیا اکسیجن کم ملاوي ٹھیک شو نو د هغه علامات بیا ور سره کمزوري دا چکر ور سره راتللی سارا ماتې دلی ٹھیک شو مثلا لک شانتي مزلو کی نو بیا ستړی ستړی وی او سایلنډ لنډ کی نه جی نو دا د وینې د کمی علامات دي نو کوم کو تاسو ګورو په نوجوانانو کې دا دوه پټاپ دي دا کم چې ما الرجی یاد کړه او کم چې ما سابندی یاد کړه دا مرزونه بیل دا خو چې د چا خاندانی مسلې دي نو هغوی ته زیات راتلی شي او دا انزایټی شوله فکر شو پریشانی شوله ټیک شو د دې نه علاوه د وینې دا کمواله شول نو د دې د وجه نه نن سبا دا نوجوانانو لکان جنکې چې کم دي نو د دوی ساه اغستل چې کم دی دا کم زیاتره د جنکې چې کم دي دوی ته سابندی کی دا اکثر د وینې د کمواله د وجه نه کیږي کنه چې کچې کچې هیموګلوبین لیول کم شون او اکسیجن به بیا کم ملاویږي چې اکسیجن کم ملاویږي خو هغه بیا مطلب دا چې سابه لازمی بندیږي ټیک شو جی نو د دې د وجنا د غوي صاحب یا باندې ټیک شو اوس موټاپا اوبېسټي د وزن زیاتواله بعضی خلک داسې وی چې هغوی ته د وزن زیاتواله وی چې دا غي د وجنا د غوي صاحب باندې چې کله زیات وزن مثلا په پپړو باندې پسړو باندې هغه اضافي بوج چې کم دی هغه راځي مثلا نوجوانان دی الکان دی ځوانان الکان جنې کې دی ټیک شو جی دوی چې کله وزن زیات وی نو که دوی لږه شانتي فاصله مو کې لږه شانتي مزل مو کې نو د هغې د وجه نه بیا سکیږي د هغوی هغه سا غستل چې کوم دی سا ماتې دل چې کوم دی دا شروع کیږي ټیک شو بعضې خلکو ته د زړه بیماری وي د زړه بعضې بیماری داسې دي چې د هغې د وجه نه مطلب دا دی چې د سا غستلو تکلیف انسان ته راځي چونکې په نوجوانانو کې کم دي خو بعضې وختو کې داسې کیږي چې د زړه د مسلې د وجه نه د سا غستلو هغه تکلیف هم پیدا کیږي ٹھیک شو جی د دې سره سره زه به دا وایم چې کله هم تاسو خطر محسوسوئ یا خطرناک علامات چې کله هم ساس تاسو مکمل ورکه شو یا مکمل طور باندې بندیږي نو تاسو ډاکټر ته ورځئ د سا د بندیدلو سره شونډې چې کله شنې کیږي نو بیا ډاکټر ته لازمي ورځئ په سینه کې ور سره درد راځي نو بیا ډاکټر ته لازمي ورځئ بے هوشي در باندې را روانه بیا ډاکټر ته لازمي ورځئ چې کله زیات غبراحت در باندې راشي دا غي د وجنم سا بندیږي نو بیا ډاکټر ته لازمي ورځئ دا یو خطرناک علامات دي ټیک شو سا بندیدل مکمل طور باندې چې کله شونډو کې شونواله راشي شونډې شنې شي ٹھیک شو د دې نه علاوه پسینه کې ور سره درد بے هوشي را روانه وي شدید غبراحت وي د لکه مطلب دا راشي د غبراحت سره سره هغه سا غستل نه کیږي انسان نو په دغه دوران کې بیا زر تر زره هسپتال ته ورتل پکاري ځکه بیا اکسیجن ریشو تاسو چې اکسیجن سچوریشن چیرې سمره دې سمره نه چې کم شي نو بیا د اکسیجن ولګي کنه د دې سره سره پرهیز او احتیاط هم ضروری دی چې کوم نوجوانان لکان دي که جنکې دي چې هغوی مثال په طور باندې د سا د اغستلو سره د سا بندېدلو سره سا لنډېدلو سره د هغوی تکلیف وي لکه مثلا سایرا ماتیږي یا لږ شانتې مزلو کې ستړي کیږي بهتره دا ده چې دوی په خپل خوراک کې احتیاط وکړي د ټولو نه اول پرهیز به داسې کوي چې نشې والا سیزونه به نه استعمالوي زیات مرچکي والا سیزونه زیات غوړ سیزونه زیات کولډ ډرنکس کولډ ډرنکس نه د پیپسیان بوتلې موتلې وغیره دا سیزونه به زیات نه استعمالوي ټیک شو که استعمال کوي د میوې به کوي تازه میوې استعمالولی شي شنې سبزیان استعمالولی شي د دې سره سره انار استعمالولی شي مڼه استعمالولی شي سیوان سیب چې ورته ویل کېږي انګور استعمالولی شي بله د اوبو استعمال ورسره لازمي کوي د اوبو استعمال لازمي پکار دی ټیک شو جی د دې سره سره احتیاطي تدابیر ورته هم پکار دی ګوري جی د هر مرض احتیاطي تدابیر شته دی که تاسو فکر کړئ کله چې کووېډ 19 راغلو کنه کرونا وایرس راغلی نو پاغي کې به بار بار ډاکټرانو او په میډیا چینل نیوز چینل چې څومره هم ملټی میډیا دا مثال په تور باندې ریډیو ایف ایم دی څومره د چا پیجونه دي فیسبوک ته هاسپټل زو وغیرہ وغیرہ نه غوي بس کو لغوي احتیاطي تدابیر ایون چې کله به چا تکال میلا وخلو نو هغه هم تاسو ته احتیاطي تدابیر ول نو د هرې بیماری کوشش پکار ده چې دا مونږ په احتیاطي تدابیر سره کنټرول کو دغه رنګه هغه نوجوانان ځوانانی جنکه الکان چې هغه د ساده غستلو تکلیف سره مخ وي د غوي صاحبندې سایلند لند کیږي سایرا ماتيږي لګ مزل سره بیا ستړیواله محسوسوي سای د خکیږي نو دا اډز مې به چې دا د وینې کمواله وینو د هغه دوران کې بیا تاسو احتیاط پکار دي چې ګوري جی یو خو روزانه واک کوي واک پیدل ګرځي دا احتیاطي تدابیر دي ورسره وزن خپل برقرار ساتي نارمل ساتي بعضی جنہ کې دا سی وچ دا وزن ډیر زیات په ماشومان جنہ کې 15 کله 14 17 کله دا وزن چې کم دی نو ډیر زیات کم وي یا بعضی دا سی وچ 14 کله به دا وزن ډیر زیات وي نو وزن خپل په بیلنس کې ساتي چې کلم تاسو ته پته لګیږي چې زما وزن زمانه زیاتیږي نو برای کرم دا سی کوي چې خپل خوراک باندې کنټرول راولې، خواږه سيزونه مکمل پرېګ دی، ٹھیک شو، خپل خوب برابر وي، نو ان شاء الله تعالی تاسو به سګيږي د وزن به تاسو په کنټرول کې وي. بل دا سي کوي چې هر قسم نشه، هر قسم نشه نوجوانان لکان خصوصا هغه د خواست تجربه تاسو بيخي د نشي نه ځانو ساتي، دا به ټولونه بهتري و سره ذهني دباو خپل کم کوي، چې د کمی خبر نه مطلب ذہنی دباؤ ورته جوړی یا خبر دینه کوي، کم کار نه ورته ذہنی دباؤ جوړی یا غد نه کوي، یو ځته ورزی مثال په تور باندې چې دغه ته پته لګیږي چې دلته زورلم، نو بیا به ذہنی دباؤ جوړیږي، نو هغه دوران کې بیا سکول پکار دی چې مطلب ڈاکٹر ته ورتل پکار دی، او یا مثال په تور باندې دغه ځته ورتل نه دی پکار چې کلم تاسو هغه ته ورځي تاسو هغه ذہنی دباؤ به زیاتی کنه، بهتره دار چې دغه ځنه ځان لک په سایډ باندې وساته، په وخت باندې ډاکټر ته ورشي چې په وخت باندې ډاکټر تاسو بیماری ایگزامینیشن کی مطلب بیماری دل معلومه کی دغه متعلق در لبیا علاج در کی پدی کی چې کله هم د سات تکلیف بار بار راځي، نو بازي وختو کې داسي کیږي چې د وینې ټیسټ کوي ډاکټر، چې د وینې ټیسټ کوي چیرې د وینې څنګه د څنګه نه بل په پړپوسانو باندې کوي، لنګز ایکس رے کوي، چست ایکس رے کوي، ټیک شو جی، نو دا مطلب دا دی چې د انویسټیګیشن یا مثال په تور باندې د دې پیژندنه چې کوم دی یا د مرض معلومول چې کوم دی، نو عموما په دغه ډول طریقو باندې کوي، نور هم مختلفې طریقې دي، مختلف ډاکټران دي، هغه بیا په مختلفو طریقو سره کوي. بهرحال آخرنی پیغام په حواله سره، زه چونکه آخري پیغام به هم زور کوم، زه بدنه بیا لاړ شم جی، چونکه ټایم هم شارټ دی. په ځوانانو الکانو جنکې کې د ساه بندېدلو د ټولو نه غټه وجه بےچینی، یعنی انزایټی چې ورته مونږ وایو، بےچینی، فکر، تشویش، خوف، یره، گبراهټ، دا کېدای شي. ښه، ورسره ورسره دمه چې د چا په خاندان کې د ساه بندې مسئله وي، نو هغه نوجوانانو لکانو جنکو کې امدارات لی شي. الرجی، بعضی زنانو ته داسې وي، بعضی الکانو ته داسې وي چې هغوی ته الرجی وي، نو د الرجی د وجه سا بندېدای شي. یوه غټه اهمه وجه چې کم دنه د وینې کموالی دی، چې کله د وینې کموالی وي نو بیا به هم څه کیږي، لکه مطلب دا دی چې د سا اغستلو تکلیف پرته جوړیږي. کچرې علامات شدید وي، مثلا علامات ډېر زیات وي، یعنی سخت نه پذاب وي، تکلیف یې زیات وي، نو بیا د زړه د پړپوسانو په بیمارۍ باندې نظر ساتل پکار دی، دارو لوړ کول پکار دی، نو بیا مخې ته هم د پته لګیږي چې یاره زمونږ د زړه یا د پړپوسانو سره مرض نشته دی، یا د وینې کمواله دی، یا الرجي ده، د هغې متعلق بیا ته هر ډاکټر نه چې تاسو ټریټمنټ کوي هغې بیا ته بیا د هغې متعلق ټریټمنټ درکوي.
0: صحیح ده، زه ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو د رتګ او د ټایم راکولو مو ډېره زیاته مننه.
1: مهرباني ستاسو،
0: مننه، خوشحاله اوسېږي. اوریدونکو تاسو خبره ترې اورېدې چې د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب کوم چې په صحت هومیو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي، د مریضانو علاج کوي، هلته بالکل جی تاسو راتلل شئ، ډاکټر صاحب خپل چیک اپ او علاج کولای شي. صحت هومیو میډیکل هسپتال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دی، زړې ډکخانې غلې سر نېزي بالکل خوا په خوال دي، کیږي تاسو را تک کولای شي راتلل شي. او د ډاکټر نور حسن هانی سبزی سره مننه، تاسو خپل علاج کوم دغه کولای شي. زموږ خويندې، زموږ مېندې چې مختلف ځایونو کې ګرځېدلې دي، کړېدلې دي، علاج نه دي شوی، نو بالکل جی تاسو وصول راشي او په همي په تک طریقې علاج خپل علاج ډاکټر سره مننه کولای شي. ان شاء الله تاسو ته شفا چې کوم دغه ملوي کیږي. سمره هم زموږ رونه دي، سمره زموږ خويندې دي، نو بالکل جی تاسو په ډاکټر سمنا په هینډ انالایزر کوانټم میگنیټک مشین ذریعے سره هم چیک اپ کولای شي. کوانټم هینډ انالایزر میگنیټک مشین دی قدر منه وردونکو، اده انساني جسم دوه دش بیماریان چې کوم دا غمل مو وي، نو دا غی ذریعے سره هم تاسو د ډاکټر سمنا د خپل بیماری چیک اپ چې کوم دا کولای شي. ورسره ورسره چې څوک غواړي چې ډاکټر سمنا پښتنه وکړي د پروګرام نه بعد کړي، نو بالکل په 0331 66 32 231 باندې تاسو کال کولای شي، او ډاکټر صاحب نه چې کوم د کنه خپل مشوره کولای شي. هغه زموږ خويندې چې وایي چې پروګرام نه بعد کې موږ کال کول غوړو، یا زموږ رونه ډاکټر صاحب سره موږ مشوره کول غوړو، نو بالکل جی مشوره کولای شي ډاکټر صاحب سره، چې د پروګرام نه بعد کې کال کولای شي په 0331 66 32 231 کلینک وته. بیا هم ځان سره نوٹ کړئ چې صحت هومیو میډیکل هسپتال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع ده، زړې ډکخانې ګلۍ سره نږدې بالکل خوا په خوا، هلته تاسو راتلل شئ ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شئ. چې سو پروګرام ټایم را سره ختم شو، او اوریدونکو چرته هم اوسې حاد اوسې آباد اوسې خپل رول نظمان په دواګانو کې استې د لوی الله پمان، او بقیا ټایم په خیر.
2: د ضلع ټانګ د حلقو دپاره د خوشحالۍ زیرې اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیمارۍ علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونې بدی نواسیر ګردے کانے ترہی کانے جوڑونو دردونه پټو دردونه د دین علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرزونو علاج هپا اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هومیو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
3: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے مثلا پٹھوں کا درد جھوڑوں کا درد بواسیر خونی و بادی نواسیر گردے کی پتھری پتے کی پتھری اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپیٹل نور مارکیٹ پرانا ڈاکخانہ گلی تنگ بازار ٹانک فون نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
4: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4
5: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
6: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
5: 88.4 FM

زمونږ مینډر بټر دی چې د خیر سره غیت بالکل جو ورتل نشي زراعت خان جی سره ته چې نو سره زمونږ نو ټینشن کاس میډیکس او پاکستان تمام پروډکټس ملاوي ها ها په اسانه سره تاسو رخصت لای شي استعمال ولې شي ها.

سویل ګل جمعه د پروګرام کې سمس کول شي په 00 0 0 0 0 3 13 18 84 باندې بالکل جمعه ته سمس کول شي تاسو یې سمس وا په پروګرام کې شامل وا دې پروګرام برخه به ګرځو شاد د دې نه لواسې چې کوم تاسو مو ته کال کوي کنه سي هغه نمبر د 0963511488 باندې مو ته کال کولای شو او د دې نه لواسې 0303 385 1884 باندې متفریقي څه کولای شي ایس ایم ایس کولای شو شا صحیح ده سی کونډیانو ویشه کنه خوب بولی ایس خوب نه هونه کوي کنه چې چس لای خوب بولی سلی هونه یو کنه خوب خوب وسلی هونه کنه خوب بولی سلی هونه کنه کونډیانو مروتانو مړه رویښه شا چس لای

مکه واسیر ټول جهان سره خبره انا وکه خبره کې شه سګور نو ټینشن پروډکټس روغلی دي سي او استعمال کې شه بچ کوم دغه نکښلې شه ځي دور شه اور خره دې دی چې او ماشاء الله دا دا دا دا دا دا نازمان روډ ها دا دا دا دا دا دا نازمان خور دا او کنه او نه نازمان خور به سي او چې کوم دا هغه بچ کوم دغه نه د دنو د وجه پریشان نه او بچ کوم دغه نه دا اسی کم دمخ د غونو دی وجه پریشان نه کیدلې نشی شام او دا سي چې اسی رور دی وی کنه سي اور بیا سي کم دي تاسو مخ دونی وی د غونو تیر سری چې یعنی نو بیا خو نه وشا کنه بیا خو نه وشا بیا سا سرور فایده سي شلا صحیح دي سي رور دی شته نو زما ضرور سي کم دا هغه به میدا خرو په یاد دین لواز جوړون شه به دردونه وی زما په بچی با په جوړونو کې دردونه وی او بچای بلا ژوند نه دا کیدلې نشی خا بالکل سي روټینشن هربلال چې موږ استعمال کې شه جوړونو پټ دردونو د پاره په وسیرو د پاره مې دې پاره سي روټینشن هربلال چې روټینشن موږ یو د سوتې شادو ای استعمال کې چې ان شاء الله خپل مسیدور ریزلټ به دې ته ملاوي شي نه دا روټینشن حال دې نه سړا اے سړا او چې یې سړا داس خو ماکا مجھے نوٹینشن پروڈکٹس راکا یا سڑا پچار می دی ضرورت خان جی سا یا سڑا پچار می دی زیزون سرا پوس اوڑا شاد وزیرستان تے ٹھیک تے او چې کوم نه کنه سه هسه کنه چې بیا کړي بارش پړي واچول وشانو کې ایسو کوم خدای اړمي بندي په کوچانو کې بیا کړي بارش کنه وزیرستان ته څوک سای کنه نزن سره شډیر یو سه شادو بیا ودا سینې مې چې ګره چې مش خبر نه و یم مش ته پات نه و چې نزمان مې الکه د پروډکټس شرټ شوی ویلې دي او چې کوم نه کنه یا ملاوي شي ویلې نه نو بالکل شي اوس خو ملاوي شي کنه اوس ملاوي شي صحیح دي سي او چکه مادو کنه تاسو دې خدای په نیکه پام شي زون سره شډیر یو سه شاته

کې سي اوردونکو ټایم هر سره ختم دی لس منټه سره پاتې شوی دی نو زه غواړم چې تاسو زه خپل ډیس ښه شامل کړئ نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټ څنګه کې نه پکم چې تاسو ملوي دي لشي کم زوی نه تاسو د ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ څنګه کې نه غره خوستل شي اته نه رسو کولای شي په ته هندي ته وشي نو هغه پته هدي ته شي ها نوټ کې سي ملوي شي پټان کې صدر بلز افسرخان بلز البدر مارکیټ کې هم ملوي شي افسرخان فلسی شي هم ملوي شي د دین لواسه اصغر جنسور سره یا لجان مرحوم سره هم ملوي شي وکاست ګلابي پم سره هم ملوي شي برکیانو محلی شي بسم الله جنسور کې هدي مشنو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس ملوي شي لونی کې لکه حمزه جنسور شي خان زګزي سره هم ملوي شي فرید جنسور بلال مارکیټ بن روټان شي هم ملوي شي انورلی سراجی پودر فیزو شو ملوی شي تنه گلی سن نشتی دین لواسی کوندو کوډی ابراهیم ګونډی سره ملوی شي دین لواسی پډابر شي ملوی شي ابراهیم ګل رضا سره خاصی اته کې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس چکم د کنه ملوی شي هم پاسه نه سره چکم د کنه تاسو رخصت لای شي او د دین لواسی نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس ملوی شي چې د نور خان صاحب سره پیر صاحب قادر مارکیټ کې ملوی شي او د دین لواسی نوټینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس پا شیخوتارو ڈبر شی ملاوی شی جی بختی رحمان اینڈ ضیاء الرحمن صاحب سره خم ملاوی شی او سونیا وای چی بھائی پلیز اپنا سانگ پلے کر دو ایڈ سمی سونیا

اوس ټوله شپه سزونه اورم سندرې لیکم اوس ټوله شپه سزونه اورم سندرې لیکم مین شوی په سندرو په سازونو جن اوس ټوله شپه سزونه اورم سندرې لیکم مین شوی په سندرو په سازونو جن

0: شکد مخلما ټاله وهم ټکرې خرم شکد مخلما ټاله وهم ټکرې خرم څنګه څنګه ولیم د زلفو په ټالونو جن او نه جوړه نه ده خو زما روغي رسته وهلې نه جوړه نه ده خو زما روغي رسته وهلې اسې دې نه ګرځي په نورو زیارتونو جن نه جوړه نه ده خو زما روغي رسته وهلې اسې دې نه ګرځي په نورو زیارتونو جن اوس په ورغوي کې زما د وینو رنگ پټوي اوس په ورغوي کې زما د وینو رنگ پټوي ګوتی واخل دي زما په پرخرونو جنې مینه د ګرانو ګرانا څنګه اسنوي سابېره مینه د ګرانو ګرانا څنګه اسنوي سابېره
1: رنگونه ټول پتاره
0: اراله پسنګ سفر اولیم د غرونو بارانونو اوس ورغوي کې زما د وینو رنگ پټوي ګوتی وهلي دي زما په پرخرونو جینه گوتی وهلی دی زما په پرخرونو چینه

وای ټول عمر بدستایم ټول عمر بدستایم ټول عمر بدستایم ټول عمر بدستایم خو دومره ته وای جانا نه چی زستایم ټول عمر بدستایم ټول عمر بدستایم خو دومره ته وای جانا نه چی زستایم خو دومره ته وای جانا نه چی زستایم پروانش ته زما په زندګی دی پورا نشي پروانش ته زما په زندګی دی پورا نشي یو داسې نه معلومه ودا راکړه چې پرې پایم او چې تا ته په کاتو شم خلک ما ته په کاتو شي چې تا ته په کاتو شم خلک ما ته په کاتو شي چې تا ته په کاتو شم خلک ما ته په کاتو شي ټول لوی وړه مې پیژنې ستا لیونه یې دایم تا ته پکا تو شما خلق ما ته پکا تو شی ټول لوی وړ می پیژنې چې ستاله ونه دایم پدی دنیا نیمګړې به زما سره نور سکړې پدی دنیا نیمګړې به زما سره نور سکړې بس ستا په یو نظر سودې شوې د دنیا یم او یو تر پرې مخاندا زنانه خفکیږم یو تر پر مخند جانان خپکیږم منظر فرید هیر دی کده هلکو د خندایم یو تر پر مخند جانان خپکیږم منظر فرید خیر دی کده هلکو د خندایم او ټول عمر بدستایم ټول عمر بدستایم خود مر رتا و جانان شي زستایم افغانستان دی نام خدا نظر ملوی خود مر رتا و جانان چیز اساین بالکل چې وردون کته سومره تک ولې شرط للی شي او شکم اوس انتخاب وکړي کنه چې امستر شامل ولې شي ټیک دی اسه غزل مر لای شي لیسټ په مر لای شي نو راسه صحیح دی چې شامل کوزي چې سوک سوک راغلي دې کم کم زینا

تاسو بکړي انتظار په لار ډزه کې دي تاسو بکړي انتظار په لار ډزه کې دي مونږ درتل نه شو یارانو په لار ډزه کې دي او چې د کوم فنکار سندره اوریدا ګړي کې دغه ګړي نه په فنکار ډزه کې دي تاسو بکړي انتظار په لار ډزه کې دي مونږ درتل نه شو یارانو په لار ډزه کې دي چې د کوم فنکار سندره اوریدا ګړي کې دغه ګړي نه په فنکار ډزه کې دي پدی سړی خو یې چې نوم د جنگ جو یې خوي پدی سړی هم چې پیدا شو نو یار ډسی کې دې د ایمان نور انتها د کمزورې څنګه وي د ایمان نور انتها د کمزورې څنګه وي زوی قتل سره ولاړو په پلار ډسی کې دې او هغه سړی هم زما څنګه په امان اوسېدو هغه سړی هم زما څنګه په امان اوسېدو د چا دخلې نه شي زما په کردار ډسی کې دې او بیگا مې ځکه ته کوټې نه بهر نه پرېښودې تا نه قربان ته نه لوګۍ ته نظار ډسې کېدې هغه سړی زما په څنګ څنګ په امان اوسېدو هغه سړی هم زما څنګ کې په امان اوسېدو د چا د خولې نه چې زما په کردار ډزې کېدې بیگا مې ځکه ته کوټې نه بهر نه پرېښودې بیگا مې ځکه ته کوټې نه بهر نه پرېښودې تا نه لوګۍ ته نه قربان ته نظار ډزې کېدې قربان

0: او رحمان بابا وی سی چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه
1: نن سم بم بم بم بم بم بم لګی دم های سترګې دې ګولې ګولې سترګې دې
0: چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما به هغه ورځ خپل رضا کړه چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما به هغه ورځ خپل رضا کړه وہ دستہ رضا وفاکڑے کا جفا کڑے ما دستہ جفا قبول پا وفاکڑا مودرس جہان تشا ہوتا تو مخکر مودرس جہان تشا ہوتا تو مخکر مودرس جہان تمخ ما تشا مودرس جہان تشا ہوتا تو مخکر مودرس جہان تشا مخ ما تشا